0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Hesekiel i avsnittet kapitlen 25-32 som innehåller profetior som gäller Israels grannländer. Vi ska nu vandra genom det 26 och 27 kapitlet, där vi möter både profetian mot Tyrus och Herrens klagosång över Tyrus. Och här vill jag nämna att det därmed också är en profetia mot Sidon, eftersom Tyrus och Sidon är oskiljaktiga som spåren på järnvägen. Gång på gång omtalar skriften Tyrus och Sidon samtidigt. Till exempel i Jeremia 47:4 där det står: "Det står maktlösa inför den dag som kommer med fördärv över alla filister, med undergång för alla dem som är kvar för att

försvara Tyrus och Sidon. Och profeten Joel kapitel 3, vers 4. Ty du Tyrus och du Sidon och ni Filistéens alla trakter, vad vill ni mig? Och när Jesus i Matteus 11 kapitel går till rätta med Korasin och Betsaida, så säger han i Matteus 11:21. Ve dig Korasin, ve dig Betsaida, ty om de kraftgärningar som hade utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Och i Apostlagärningarna 12:20 står det att Herodes hyste motvilja mot invånarna i Tyrus och Sidon. Låt oss tänka på att Tyrus ofta omtalas i nära anknytning till Sidon, när vi nu vandrar genom kapitlen 26 och 27. Tyrus var huvudstad i det stora fenisiska riket, som var så berömt för sin handel och sin sjöfart. Deras handelsverksamhet sträckte sig över hela Medelhavsområdet. De anlade kolonier både i Spanien och på Afrikas nordkust. Och det faktum att några av kungarna i Tyrus kallade sig även för Sidoniernas kung visar att Sidon behöll sin betydelse även när Tyrus var Feniciens ledande handelsstad. Och inför profetian mot Tyrus så påminner jag om att Tyrus i det gamla testamentet står som en symbol för det som är stort och högt i egna och i andras ögon, men som inte ger Gud äran och därför drabbas av undergång. Tyrus var en stor och stolt stad. Tyrus var också centrum för Baalstyrkan. Och Isabel, dottern till en kung och före detta präst, gifte sig med Israels kung Ahab och introducerade Baalstyrkan i nordriket Israel. Låt oss lyssna till profetian mot Tyrus och Sidon. Hesekiel kapitel 26, vers 1 och 2. I elfte året på första dagen i månaden kom Herrens ord till mig. Han sade, du människobarn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem, haha, folkens port har brutits ner, då vänder man sig till mig. Jag blir rik när hon ligger i ruiner. Tyrus intogs och ödelades vid samma tid som Jerusalem blev ödelagt. Nebukadnessar intog även Tyrus. Vers 3. Därför säger Herren, Herren så. Se, jag är emot dig, Tyrus. Jag ska få många hedna folk att resa sig mot dig, liksom havet låter sina böljor resa sig. När Gud säger, jag är emot dig, så kan du vara helt säker på att han är emot den platsen. Och snart skall det imponerande handelscentret vara osynligt. Det finns inte mer. Vi läser vers 4 till och med 6. Det ska förstöra Tyrus murar och riva ner hennes torn. Jag ska skrapa bort allt grus från henne och förvandla henne till en kal klippa. En torkplats för fisknät ska hon bli mitt ute i havet. Ty jag har talat, säger Herren, Herren. Hon ska bli ett byte för hedna folken, och hennes döttrar på fastlandet ska dräpas med svärd. De ska inse att jag är Herren. Hennes döttrar, det siktar sannolikt till alla de handelskolonierna som Tyrus etablerat, bland annat i Spanien, Nordafrika och på ön Cypern. Och allt detta ska bli hedna folkens byte. Vi läser Hesekiel 26, vers 12 till och med 14. Man ska röva bort dina skatter och plundra dina handelsvaror. Man ska riva ner dina murar och dina vackra hus ska man bryta ner.
Stenarna, trävirket och gruset ska kastas i havet. Jag ska göra slut på din skräniga sång, dina harpors ljud. Jag ska göra dig till en kal klippa. En torkplats för fiskenät ska du bli. Aldrig mer ska du byggas upp igen. Ty jag, Herren, har talat, säger Herren, Herren. Det tog över 300 år innan profetian om gruset som skulle kastas i havet och Tyrus blev en kal klippa bokstavligen blev uppfyllt. Även om Nebukadnessar hade lagt staden i ruiner, så var det först när Alexander den store belägrade staden och byggde en bred väg från fastlandet ut till öfästningen. Och det gjorde han genom att skrapa av fastlandsdelen, skrapa den ren från grus. Det var då denna profetia uppfylldes. Genom att använda stadens ruiner som byggnadsmaterial och sedan skrapa av jord och grus från marken, så gjordes Tyrus till en kal klippa. Och in till idag har Tyrus inte blivit återuppbyggd. Sidon finns än idag, men Tyrus är borta. Jag nämnde tidigare att vissa liberala teologer försöker hävda att Hesekiel, han skrev det här efter att det hade hänt. Och de menar att det var därför han kunde beskriva det så korrekt. Men då glömmer de att den andra delen av profetian, den uppfylldes först 300-400 år senare. Och ingen seriös teolog kan hävda att det var efter Alexander den store Hesekiel skrev sin profetia. Det är endast Gud som så exakt kan förutsäga vad som ska ske. Guds ord grundar sig inte på vilda gissningar. Tyrus är för alltid borta. Ingen har försökt återuppbygga det. Och om du kan återuppbygga Tyrus, då kan du motsäga Guds ord. Men jag råder dig att investera dina tillgångar i något annat projekt.

I kapitel 27 så liknas Tyrus med ett stort och ståtligt skepp, välbyggt, imponerande i all sin härlighet, men som plötsligt går under med all sin rikedom. Kapitlet beskriver detaljrikt Feniciens skönhet, rikedom och makt. Ta dig gärna tid efter programmets slut att läsa igenom hela kapitel 27, där Tyrus konstarbeten och rikedom beskrivs. Men i Hesekiel 27:34 läser vi: Men nu, då du har förlist och försvunnit från havet ner i vattnets djup, har dina bytesvaror och allt ditt manskap sjunkit med dig. Hesekiels klagovisa över Tyrus, det är Guds svar på Tyrus glädjerop över Jerusalems ödeläggelse. Den som hånar Guds utvalda folk hånar Gud. Och då spelar det ingen roll hur stor och rik och mäktig man är i världens ögon. Man får ett tragiskt slut. All jordisk makt och storhet får en dag ett förfärligt slut. Eller som det sägs i Markus 8:36, vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Låt oss be om att våra olika kyrkor och församlingar inte blir stolta skepp som är upptagna av alla möjliga aktiviteter men inte har Guds ord i centrum. Om inte undervisningen i Guds ord är det centrala, så är det bara en tidsfråga när skeppet ska gå under. Låt oss hålla fast vid Guds ord.

Men Gud har ytterligare något att säga till Tyrus kung. Och profetian siktar längre än bara till Feniciens regent. För den talar om honom som är denna världens härskare, nämligen Satan. I Johannes kapitel 12 så talar Jesus om en dom som ska gå över världen och att denna världens furste ska kastas ut. Jesus kallar alltså Satan för denna världens furste. Så stor makt har Satan här i denna värld. Men även om vi som Guds barn får lida här i världen, så må vi aldrig glömma att Jesus har övervunnit världen. Och i Johannes 16:33 säger Jesus: "Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen." Och i Hesekiel 28, vers 1 och 2 läser vi: "Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, säg till försten i Tyrus. Så säger Herren, Herren: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud. Jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud." Försten i Tyrus, han står som en prototyp på antikrist. Det talar alltså om honom som kontrollerar denna världens kungar. Men Guds rike är inte av denna världen. Därför talar Paulus om den visdom som inte tillhör den här världen. I första Korinterbrevet 2:6 skriver han: "Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång." När Jesus frestades av Satan i öknen så står det i Matteus 4, vers 8 och 9: "Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: Allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig." Men Jesus tackade nej till Satans erbjudande. Men inte därför att Jesus motsäger att djävulen skulle haft makt att ge honom allt detta. För Jesus visste att Satan är denna världens furste. Men därför att Kristus till sist ska regera över hela jorden. Men inte som vicepresident under Satan. Men idag är Satan fortfarande denna världens härskare. Vare sig vi önskar det eller inte. Men nyhetssändningarna talar om krig, hungersnöd, lidande och växande ondska. Och det stadfäster att ondskan regerar ännu en liten tid. Och Tyrus kung, som är en av antikrists föregångare, han säger om sig själv: "Jag är en gud. Jag tronar på en gudatron." Men Herren säger: "Du är bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud." I Hesekiel 28:11 så påminner profeten än en gång om att det är inte sin syn på saken han förkunnar, utan vad Herren uppenbarat. Herren uppenbarar att det är Satan som står bakom all ondska. Och lägg nu noga märke till vad vi läser i Hesekiel 28:12. "Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, Herren: Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet." Satan var den visaste skapelse Gud någonsin skapat.
Och det är viktigt att komma ihåg att Satan är en skapad varelse. Han var skapad fullkomlig i skönhet. Så bilden av Satan med horn på huvudet och svans och eldgaffel, det är en mänsklig konstruktion. En helt felaktig bild som har sina rötter i grekisk mytologi. Guds ord presenterar inte Satan på det sättet, utan som en fullkomlig i skönhet. Så om du fick se honom skulle du säkert imponeras och bli bedragen av hans skönhet, för skenet bedrar. Precis som många sektledare idag är mycket charmerande och har en utstrålning som imponerar den fallna människan, eftersom hon är så benägen att se till det yttre. Paulus har något att säga oss angående Satans tjänare. Jag citerar Andra Korinthierbrevet 11, verserna 13 till och med 15. Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte undligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Och att profetian handlar om något mer än bara Tyrus kung, det förstår vi när vi läser vers 13 där det står: I Eden, Guds lustgård, var du höljd i alla slags ädelstenar. Ingen av Tyrus kungar har varit i Edens lustgård. Men Hesekiel säger om denne: du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom. Och vi läser vidare i vers 14. Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Satan var en kerub, smord av Gud, och han vaktade Guds tron på jorden, tydligen placerad tillsammans med de första människorna för att vara deras beskyddande kerub. Satan hade den högsta position som någon av Guds skapelser kunde ha. Men vad var det då som förde honom ner? Hesekiel berättar inte det. Men det gör Jesaja i kapitel 14, verserna 12 till och med 14. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sade i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst uppe i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder, jag ska göra mig lik den högste. Det var alltså hans stolthet som förde honom till fall. Satan skulle vara Guds beskyddande kerub, men han ville vara sin egen herre. Och han bestämde sig för att föra människan bort från Gud, genom att få henne att tvivla på Guds godhet. Han vill överta Guds plats. Och det tänker han göra genom att bedra de människor som Gud har skapat. Stoltheten, att önska att lyfta sin tron över Gud, leder honom till orättfärdiga handlingar. Därför säger Herren i Hesekiel 28, vers 15: Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Satan var en ljusets ängel, en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom. Men det hjälpte inte, eftersom han gjorde uppror mot Gud, mot den rättfärdige Gud,
och då blir man orättfärdig. Men hur är det då med dig och mig, vi som bekänner oss som Guds barn? Vandrar vi i ljuset? Böjer vi oss för Guds ord? Gud dömer Satan, liksom han dömer all synd. Och jag är glad att Gud tar sig an Satan och till sist en dag slutligt sätter honom ur spel för alltid. För jag är ett lätt byte för Satan. Jag kan inte övervinna honom. Därför är jag glad att Gud i Kristus har friköpt mig från Satans välde och skänkt mig syndernas förlåtelse och evigt liv. Och Romarbrevets 8:e kapitel uttrycker det så här: ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Så är den stora frågan: vad har du gjort med Guds son? Tagit emot honom som din frälsare eller förkastat honom? Kapitel 28 avslutas med verserna 20 till och med 26, som är en profetia mot Sidon. Herren uppenbarar att också Sidon ska dömas genom pest och så mycket våld att blodet ska flyta på gatorna. Och det var precis vad som hände. Det är historia nu. Men då Hesekiel uttalade detta var det profetia. Men det talas inte om total ödeläggelse för Sidon. Tyrus skulle för alltid jämnas med marken. Sidon, som låg cirka 25-30 kilometer från Tyrus, skulle också dömas, men inte ödeläggas. Och Sidon existerar än idag, medan Tyrus är endast ruiner. Vi läser Hesekiel 28, verserna 25 och 26. Så säger Herren, Herren: när jag samlar Israels hus från det folk där de är kringspridda, ska jag uppenbara min helighet bland dem inför hedna folkens ögon, och det ska sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob. Det ska bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, det ska bo i trygghet när jag dömer alla som bor runt omkring dem och som föraktar dem. Och det ska inse att jag är Herren, deras Gud. Gud säger inte om jag samlar Israel, men han säger när jag samlar Israel. Satan kan inte stoppa Guds plan med nationen Israel. Och ingen teolog kan hindra Gud att återupprätta Israel. Orsaken till att så många teologer inbillar sig att Gud är färdig med Israel är väl därför att de är rätt okända med Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel och de små profetskrifterna. För deras genomgångston är att Gud inte är färdig med Israel som nation. Därför borde också dessa skrifter studeras. Det kastar ett nytt ljus över Guds ord och hjälper många pusselbitar att falla på plats. Men här så är strax vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs så vill jag påminna om Guds löfte till Abraham, som vi återfinner i Första Mosebok kapitel 12 och vers 3. Jag skall välsigna dem som välsignar dig,
och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Abrahams, Isaks och Israels Gud säger att den som välsignar Abrahams ett, det vill säga Israel, egendomsfolket, honom skall Gud välsigna. Tänk på det till dess vi hörs igen. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Så läser vi från vers 5. Därför ser han när han trär in i världen. Och vem är det? Det är ju inte David. Det är ju Jesus när han trär in i världen. Därför ser han när han trär in i världen. Offer och gave ville du inte ha, men ett legeme dannet du för mig. Brännoffer och syndoffer hade du inte lust till. Då sa jag, se jag kommer, i bokrullen är det skrevet om mig. För att göra din vilja, Gud. Och så står det vidare där att det säger han, se jag kommer för att göra din vilja. Det är ju psalm 40 som citeras. Och så brukas det om Jesus. Och så kommer han. Och så står det så tydligt i vers 12, men Jesus har borit fram ett eneste offer för synder. Och har därefter alltid satt sig vid Guds högra hand. Nu väntar han bara på att hans fiender ska bli lagt i skammel för hans fötter. Och så kommer ett av de finaste versen som står i hela Bibeln. För med ett offer, med ett enaste offer, har han för alltid gjort dem fullkomna som blir heliga. Han har gjort dem fullkommen. Dem som blir heliga. För alltid, står det. Du som tror på Jesus, Bibeln säger att du är gjort fullkommen. För alltid. Ved ett enaste offer. Det var ufattelig kraft i det offeret som jeg båret fram. Og så er det vi leser her i salmenes bok, at slaktoffer og brennoffer ville du ikke ha. Og det forklares her i Hebreerbrev om at blodet fra oksa og kalva, de kunne ikke bortta synder. De var bare noe som var satt der fra Gud til et bilde på han som skulle komme. Uten at blod blir utgitt, så kan ikke Gud tilgi synd. Og så ble det forkynt og forkynt gjennom offer etter offer. Men alle hadde det felles at i seg selv så makta dem ikke å ta bort synder. Men så kommer Jesus, og så har han båret fram et eneste offer. Som for alltid har gjort dem fullkomne som blir hellige. Det er stort. Og så møter du det på den store försoningsdagen. Jesus, han er både bukken som blir slakta. Han er både ypperste pressen som bekjenner. Og han er også bukken som bærer syndene bort ifra folket. Og så har jeg bare lyst til å bruke litt tid helt til slutt nå på hvor mange forskjellige uttrykk Gud bruker. Hvor mange forskjellige bilder han løfter opp for oss. For å hjelpe oss og våre arme, svake, fattige hjerter til å tro at synda, den er ikke lenger noe som jeg bærer med meg, eller bærer ansvaret for i livet mitt. Det ene bildet, det møter vi her i salmen som vi har lest, altså salme 65. Skal vi åpne den salmen igjen? Der det står i Der det står i vers 4 om en Gud som utsletter overtredelsene. Han utsletter overtredelsene. Altså han utsletter, han gjør sånn at det blir borte, at det smuldrer bare opp, at det er ikke lenger, at det eksisterer ikke lenger. Profeten, han sier det. Altså når han taler om hvordan Gud utsletter overtredelse, så bruker han bildet, et fantastisk bilde. Han sier det som en tåke utsletter du våre misgjerninger. Altså misgjerningene som Gud utsletter, det sammenlignes med en tåke som blir borte. Og du har kanskje vært og gått i tåkeheimen og opplevd at du så ikke en meter framfor deg. Det var umulig å se. Alt var stengt av tåka. Og det er det salmisten han sier på et vis at mine misgjerninger, de er blitt så mange, flere enn hårene på hodet mitt, de er blitt så mange at jeg kan ikke se, sier han.
Så kan du ha vært i et tåke som så tjukk og tett at det eneste du ser det tåket. Og så plutselig så bryter sola gjennom. Og så det ikke mer tåke. Hvor tåka ble av? Hvor finner du tåka igjen? Men tåka finner du ikke igjen. Sånn utsletter Gud. Som en tåke. Profeten han sier det om en dag som helt sikkert sikter fram til dommens dag, da det skal letes med lykt og lupe, med lykt og lampe, det vel står etter Judas misgjerninger. Det er også et bilde på Guds folk, altså juda. Det skal letes med lykt etter Judas misgjerninger. Men de skal ikke finnes, står det. De skal ikke finnes, det er utslettet, det er gjemt bort. Det er ett bilde. Og det andre bildet det er det at han lar våre misgjerninger være så langt ifra oss at som østen er fra vesten. Og så skal vi ta med oss et tredje bilde som brukes når det tales om syndenes forlatelse. Og det står i profeten Mika. Mika. Der står det i vers 19. Han, kapittel 7, Mika 7, vers 19.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Hesekiel i avsnittet kapitlen 25-32 som innehåller profetior som gäller Israels grannländer. Vi ska nu vandra genom det 26 och 27 kapitlet, där vi möter både profetian mot Tyrus och Herrens klagosång över Tyrus. Och här vill jag nämna att det därmed också är en profetia mot Sidon, eftersom Tyrus och Sidon är oskiljaktliga som spåren på järnvägen. Gång på gång omtalar skriften Tyrus och Sidon samtidigt. Till exempel i Jeremia 47:4 där det står: det står maktlösa inför den dag som kommer med fördärv över alla filister, med undergång för alla dem som är kvar för att försvara Tyrus och Sidon. Och profeten Joel kapitel 3 vers 4: ty du Tyrus och du Sidon och ni filistens alla trakter, vad vill ni mig? Och när Jesus i Matteus 11 kapitel går till rätta med Korasin och Betsaida, så säger han i Matteus 11:21: ve dig Korasin, ve dig Betsaida, ty om de kraftgärningar som hade utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Och i Apostlagärningarna 12:20 står det att Herodes hyste motvilja mot invånarna i Tyrus och Sidon. Låt oss tänka på att Tyrus ofta omtalas i nära anknytning till Sidon, när vi nu vandrar genom kapitlen 26 och 27. Tyrus var huvudstad i det stora fenisiska riket, som var så berömt för sin handel och sin sjöfart. Deras handelsverksamhet sträckte sig över hela Medelhavsområdet. De anlade kolonier både i Spanien och på Afrikas nordkust. Och det faktum att några av kungarna i Tyrus kallade sig även för Sidoniernas kung visar att Sidon behöll sin betydelse även när Tyrus var Feniciens ledande handelsstad. Och inför profetian mot Tyrus så påminner jag om att Tyrus i det gamla testamentet står som en symbol för det som är stort och högt i egna och i andras ögon, men som inte ger Gud äran och därför drabbas av undergång. Tyrus var en stor och stolt stad. Tyrus var också centrum för Baalstyrkan. Och Isabel, dottern till en kung och före detta präst, gifte sig med Israels kung Ahab och introducerade Baalstyrkan i nordriket Israel. Låt oss lyssna till profetian mot Tyrus och Sidon. Hesekiel kapitel 26, vers 1 och 2. I elfte året på första dagen i månaden kom Herrens ord till mig. Han sade: du människobarn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem, haha, folkens port har brutits ner, då vänder man sig till mig, jag blir rik när hon ligger i ruiner. Tyrus intogs och ödelades vid samma tid som Jerusalem blev ödelagt. Nebukadnessar intog även Tyrus. Vers 3. Därför säger Herren, Herren så: se, jag är emot dig, Tyrus. Jag ska få många hedna folk att resa sig mot dig, liksom havet låter sina böljor resa sig. När Gud säger, jag är emot dig, så kan du vara helt säker på att han är emot den platsen. Och snart skall det imponerande handelscentret vara osynligt. Det finns inte mer. Vi läser vers 4 till och med 6. De ska förstöra Tyrus murar och riva ner hennes torn. Jag ska skrapa bort allt grus från henne och förvandla henne till en kal klippa. En torkplats för fisknät ska hon bli mitt ute i havet. Ty jag har talat, säger Herren, Herren. Hon ska bli ett byte för hedna folken. Och hennes döttrar på fastlandet ska dräpas med svärd. De ska inse att jag är Herren. Hennes döttrar, det siktar sannolikt till alla de handelskolonierna som Tyrus etablerat. Bland annat i Spanien, Nordafrika och på ön Cypern. Och allt detta ska bli hedna folkens byte. Vi läser Hesekiel 26, vers 12 till och med 14. Man ska röva bort dina skatter och plundra dina handelsvaror. Man ska riva ner dina murar och dina vackra hus ska man bryta ner. Stenarna, trävirket och gruset ska kastas i havet. Jag ska göra slut på din skräniga sång, dina harpors ljud. Jag ska göra dig till en kal klippa. En torkplats för fiskenät ska du bli. Aldrig mer ska du byggas upp igen. Ty jag, Herren, har talat, säger Herren, Herren. Det tog över 300 år innan profetian om gruset som skulle kastas i havet och Tyrus blev en kal klippa bokstavligen blev uppfylld. Även om Nebukadnessar hade lagt staden i ruiner, så var det först när Alexander den store belägrade staden och byggde en bred väg från fastlandet och ut till öfästningen. Och det gjorde han genom att skrapa av fastlandsdelen, skrapa den ren från grus. Det var då denna profetia uppfylldes. Genom att använda stadens ruiner som byggnadsmaterial och sedan skrapa av jord och grus från marken, så gjordes Tyrus till en kal klippa. Och in till idag har Tyrus inte blivit återuppbyggd. Sidon finns än idag, men Tyrus är borta. Jag nämnde tidigare att vissa liberala teologer försöker hävda att Hesekiel, han skrev det här efter att det hade hänt. Och de menar att det var därför han kunde beskriva det så korrekt. Men då glömmer de att den andra delen av profetian, den uppfylldes först 300-400 år senare. Och ingen seriös teolog kan hävda att det var efter Alexander den store Hesekiel skrev sin profetia. Det är endast Gud som så exakt kan förutsäga vad som ska ske. Guds ord grundar sig inte på vilda gissningar. Tyrus är för alltid borta. Ingen har försökt återuppbygga det. Och om du kan återuppbygga Tyrus, då kan du motsäga Guds ord. Men jag råder dig att investera dina tillgångar i något annat projekt.

ner i vattnets djup? Har dina bytesvaror och allt ditt manskap sjunkit med dig? Hesekiels klagovisa över Tyrus, det är Guds svar på Tyrus glädjerop över Jerusalems ödeläggelse. Den som hånar Guds utvalda folk hånar Gud. Och då spelar det ingen roll hur stor och rik och mäktig man är i världens ögon. Man får ett tragiskt slut. All jordisk makt och storhet får en dag ett förfärligt slut. Eller som det sägs i Markus 8:36, vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Låt oss be om att våra olika kyrkor och församlingar inte blir stolta skepp som är upptagna av alla möjliga aktiviteter men inte har Guds ord i centrum. Om inte undervisningen i Guds ord är det centrala, så är det bara en tidsfråga när skeppet ska gå under. Låt oss hålla fast vid Guds ord.

Men Gud har ytterligare något att säga till Tyrus kung. Och profetian siktar längre än bara till Feniciens regent. För den talar om honom som är denna världens härskare, nämligen Satan. I Johannes kapitel 12 så talar Jesus om en dom som ska gå över världen och att denna världens furste ska kastas ut. Jesus kallar alltså Satan för denna världens furste. Så stor makt har Satan här i denna värld. Men även om vi som Guds barn får lida här i världen, så må vi aldrig glömma att Jesus har övervunnit världen. Och i Johannes 16:33 säger Jesus: "Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen." Och i Hesekiel 28, vers 1 och 2 läser vi: "Herrens ord kom till mig. Han sade: du människobarn, säg till försten i Tyrus. Så säger Herren, Herren: ditt hjärta är högmodigt och du säger: jag är en gud. Jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud." Försten i Tyrus, han står som en prototyp på antikrist. Det talar alltså om honom som kontrollerar denna världens kungar. Men Guds rike är inte av denna världen. Därför talar Paulus om den visdom som inte tillhör den här världen. I Första Korinthierbrevet 2:6 skriver han: "Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång." När Jesus frestades av Satan i öknen så står det i Matteus 4, vers 8 och 9: "Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig." Men Jesus tackade nej till Satans erbjudande. Men inte därför att Jesus mår.

Gott säger att djävulen skulle haft makt att ge honom allt detta. För Jesus visste att Satan är denna världens förste. Men därför att Kristus till sist ska regera över hela jorden, men inte som vicepresident under Satan. Men idag är Satan fortfarande denna världens härskare, vare sig vi önskar det eller inte. Men nyhetssändningarna talar om krig, hungersnöd, lidande och växande ondska, och det stadfäster att ondskan regerar ännu en liten tid. Och Tyrus kung, som är en av antikrists föregångare, han säger om sig själv: jag är en gud, jag tronar på en gudatron. Men Herren säger: du är bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud. I Hesekiel 28:11 så påminner profeten än en gång om att det är inte sin syn på saken han förkunnar, utan vad Herren uppenbarat. Herren uppenbarar att det är Satan som står bakom all ondska. Och lägg nu noga märke till vad vi läser i Hesekiel 28:12. Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: så säger Herren, Herren, du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. Satan var den visaste skapelse Gud någonsin skapat. Och det är viktigt att komma ihåg att Satan är en skapad varelse. Han var skapad fullkomlig i skönhet. Så bilden av Satan med horn på huvudet och svans och eldgaffel, det är en mänsklig konstruktion. En helt felaktig bild som har sina rötter i grekisk mytologi. Guds ord presenterar inte Satan på det sättet, utan som en fullkomlig i skönhet. Så om du fick se honom skulle du säkert imponeras och bli bedragen av hans skönhet, för skenet bedrar. Precis som många sektledare idag är mycket charmerande och har en utstrålning som imponerar den fallna människan, eftersom hon är så benägen att se till det yttre. Paulus har något att säga oss angående Satans tjänare. Jag citerar Andra Korinterbrevet 11, verserna 13 till och med 15. Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte undligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Och att profetian handlar om något mer än bara Tyrus kung, det förstår vi när vi läser vers 13 där det står: i Eden, Guds lustgård, var du höljd i alla slags ädelstenar. Ingen av Tyrus kungar har varit i Edens lustgård. Men Hesekiel säger om denne: du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom. Och vi läser vidare i vers 14. Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Satan var en kerub, smord av Gud, och han vaktade Guds tron på jorden, tydligen placerad tillsammans med de första människorna för att vara deras beskyddande kerub. Satan hade den högsta position som någon av Guds skapelser kunde ha. Men vad var det då som förde honom ner? Hesekiel berättar inte det. Men det gör Jesaja
i kapitel 14, verserna 12 till och med 14. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sade i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst uppe i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Det var alltså hans stolthet som förde honom till fall. Satan skulle vara Guds beskyddande kerub, men han ville vara sin egen herre. Och han bestämde sig för att föra människan bort från Gud, genom att få henne att tvivla på Guds godhet. Han vill överta Guds plats. Och det tänker han göra genom att bedra de människor som Gud har skapat. Stoltheten att önska att lyfta sin tron över Gud leder honom till orättfärdiga handlingar. Därför säger Herren i Hesekiel 28, vers 15: Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Satan var en ljusets ängel, en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom. Men det hjälpte inte eftersom han gjorde uppror mot Gud, mot den rättfärdige Gud, och då blir man orättfärdig. Men hur är det då med dig och mig? Vi som bekänner oss som Guds barn, vandrar vi i ljuset? Böjer vi oss för Guds ord? Gud dömer Satan, liksom han dömer all synd. Och jag är glad att Gud tar sig an Satan och till sist en dag slutligt sätter honom ur spel för alltid. För jag är ett lätt byte för Satan. Jag kan inte övervinna honom. Därför är jag glad att Gud i Kristus har friköpt mig från Satans välde och skänkt mig syndernas förlåtelse och evigt liv. Och Romarbrevets 8:e kapitel uttrycker det så här: Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Så är den stora frågan: vad har du gjort med Guds son? Tagit emot honom som din frälsare eller förkastat honom? Kapitel 28 avslutas med verserna 20 till och med 26, som är en profetia mot Sidon. Herren uppenbarar att också Sidon ska dömas genom pest och så mycket våld att blodet ska flyta på gatorna. Och det var precis vad som hände. Det är historia nu. Men då Hesekiel uttalade detta var det profetia. Men det talas inte om total ödeläggelse för Sidon. Tyrus skulle för alltid jämnas med marken. Sidon, som låg cirka 25-30 kilometer från Tyrus, skulle också dömas, men inte ödeläggas. Och Sidon existerar än idag, medan Tyrus är endast ruiner. Vi läser Hesekiel 28, verserna 25 och 26. Så säger Herren, Herren: när jag samlar Israels hus från det folk där de är kringspridda,
ska jag uppenbara min helighet bland dem inför hedna folkens ögon. Och det ska sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob. Det ska bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, det ska bo i trygghet när jag dömer alla som bor runt omkring dem och som föraktar dem. Och det ska inse att jag är Herren, deras Gud. Gud säger inte om jag samlar Israel, men han säger när jag samlar Israel. Satan kan inte stoppa Guds plan med nationen Israel. Och ingen teolog kan hindra Gud att återupprätta Israel. Orsaken till att så många teologer inbillar sig att Gud är färdig med Israel är väl därför att de är rätt okända med Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel och de små profetskrifterna. För deras genomgångston är att Gud inte är färdig med Israel som nation. Därför borde också dessa skrifter studeras. Det kastar ett nytt ljus över Guds ord och hjälper många pusselbitar att falla på plats. Men här så är strax vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs så vill jag påminna om Guds löfte till Abraham som vi återfinner i Första Mosebok kapitel 12 och vers 3. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Abrahams, Isaks och Israels Gud säger att den som välsignar Abrahams ett, det vill säga Israel, egendomsfolket, honom skall Gud välsigna. Tänk på det till dess vi hörs igen. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Då gick lärosvejnarna bort till han och väckte han och sa: Herre, fräls oss, vi går under. Han svarade: Kvifor är det så rädde, det lite truande? Så reste han sig och truga vinden och sjön, och det vart blickande stilt. Mange ting kan möta oss medan vi är undervägs mot målet. Någon är kanske ute i hart vär, i storm, i dag. Andra har kanske nettopp kämpat sig igenom en storm och kan nu segla i roligare farvatten. Atter andra lever kanske i otte för den stormen som kan komma en eller annan gång eller i när framtid. De som är komna igenom vill gärna idag tacka Jesus för att han inte sviktade dig då det raste som värst. Någon vill gärna tacka för att om böljorna var så stora att de slog över båten, och om Jesus sov i båten mitt i uväret, så var han likväl ombord, och han var den som kunde göra något med detta. Han var den som fick stormen till att stillna och böljorna till att lägga sig. Han var den som gjorde under den gången, och han är den som kan göra under idag. Jesus vill så gärna komma in till den som har det vanskelig idag, och han käm när vi träng han mest. Det är gott att veta att nettopp Jesus ser och vet om oss när vi är rädda, och att han hör och ropar våra när vi är i nöd. Vär inte rädd, för Fader han där dig värna vill. Den armen fast dig häll. Han skall dig losa till du står på stranda. För Kristi verk i tid och eva gäll.
1: Neste pakka ble servert av Annbjørg Barene og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Kiilus, millä pehtillä tavvilis. Tän Maria nuortelis, mi manna pehtilis vajas sikkin ja lebuni lulilis. Ja si kohtsupen ja me maana itsellekin mannet ohko ja mannet nähkät viitne kaartiiden.
1: Visionaat, det var väldig om att göra för dem och föra släkten vidare.
0: Taas on tjaja uvaatte, siis lihalluatte, tuolla vuu viittasepät, tämän sohkaa kotti maittei.
1: Och vi läser vidare versen 21-24 och hör hvordan detta går.
0: Ja lohka 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
1: vindans, skal dere springe frem fra vingården og røve hver sin bru blant Silons døtre, og så dra tilbake til Benjamins landet. Dersom fedrene eller brødrene deres kommer og fører klagemål mot dere, skal dere si til dem, «Vær så snill, og la oss beholde dem, for det er ikke riktig krig at vi har tatt oss hver sin kone, og dere har ikke gitt oss dem, ellers ville dere nå være skyldige.» Benjamins mennene gjorde så. De hentet seg hver sin bru blant de dansende pikene som de røvet. Så dro de tilbake til sitt eget land. De bygde opp igjen byen og bosatte seg der. Samtidig dro israelittene bort derfra, hver til sin stamme og sin ett, tilbake til sin odelsjord.
0: Jeg liker ikke befaktet. Jeg gjør ikke selv om jeg ikke at mann er holdstans i min. Jeg liker befaktet i mann er holdstans i min. Jeg liker befaktet Ja doch pelsa te heskuhti suu ahkas, sieluneitten, ja degalaka vehti manna Benjamin etnami. Ja kun sinä ahti teisen vielä pohtit, manna miikkun reftioudit tälkit, misikien addet, siin mikkiä rasku ei millä hoitun, jos kuhtikemiin ahkamme soadis, ja almalle ehpet dillä hietsä addan sikkiä raitte, Tidallivsiet asialitsiot. Ja Benjamin maana takke nuu. Ja valte ahkaisin lukuisi melte. Tain tansi jäikin nissonin käisi rievidekki. Ja si manne lohku ja mahti roktusin arpe etnamasasse. Ja pajas huksiekki kauppuka. Ja aasse tain. Ja Israel maana manne tain sama aikki. Ja seiret eskuhtu sohka kottis ja susokas lusa. Ja si manne olkos taas eire hees kutsu arpe ehtamassas.
1: Vi har nå bare ett vers igjen å lese av dommernes bok.
0: Dele mistal vil ha du se åkta versaran dottmargirgis lohkat.
1: Og vi kan jo gjerne spørre, hva har vi lært i denne boka?
0: Det var jo med gjerne meile middal åpen dangirgis.
1: Det er kanskje mye av det har vært fremmed for oss alle sammen.
0: Kall vetjälä nuu, että dahle aamas lämmäs mikkiä vuokkiin.
1: Men nu har vi läst igenom den.
0: Och talmille kuin lukken tjada.
1: Och där tänker vi särle på det som har följt med alla programmen.
0: Ja, men gjort sig här när man tinbirraan käsläpp tjuvun vuokprogrammet.
1: Det sista verset som står.
0: Da man ju måste vara som jag tjuvun.
1: Det fortäller egentligen svärt mycket om innehållet i hela boken.
0: Da muistella. Hoi olu das maitat girjisistis tuolla.
1: Och vi ska nå läsa detta.
0: Ja där mi lohkataan.
1: I de dagar var det ingen kunge i Israel. Vär man gjorde som han själv fann på gott.
0: Tain saima beivin ilen oktege gunagas Israelis. Johti olmaidagai mi oru veikalet suutsal mi hauttes.
1: Kanske är det nettopp det vi sitter igen med om vi nu har läst igenom hela boken.
0: Jag vet inte att mina kubisanen kom i alldeles lohkan båten tankirje.
1: Det var ingen kung, det var ingen leder.
0: I regnen i konagas, inte dacker min manna sin åktes.
1: Människorna hade frihet till att göra vad de ville.
0: Nu håller min lej, fridja våta dackat, majsi äldre dachtum.
1: Och så ska detta lära oss noe.
0: Jag dacker inte mycket jag åker hit.
1: När vi människor får för stor frihet.
0: Att det var mig och mot värsta och vadjut gesvaltala svådam.
1: Ja, där ser det ut som att där går vi ut i synden.
0: Det är och jag här med att vi gör allt alla suttui.
1: Då glömmer vi Herren.
0: Ja, var jag alltid till Herre.
1: Då må det ofta si som oss som vi har läst också här i domarboken flera gånger.
0: Det sa de inte min bedre särskilt någon ville lohka mank jättedan då margirgis.
1: De gjorde det som var ont i Herrens øyne.

0: dachte da mir die Baha, Herr, ich habe mich haut.
1: Och visst vi det gör.
0: Ja, just mig den dagen.
1: Där vill du också sies om oss, slik som vi har läst det många gånger här.
0: Det sade mig inte att du var min distin och godas milet ätnäket i kullan.
1: Där upptäntes Herrens brännande vrede.
0: Att det följde Herra mordi.
1: Det har vi läst många gånger.
0: Där vill jag locka många gärten.
1: Och slik som vi läste i detta sista verset.
0: Ja nu går jag med Tammanjumus verses.
1: Det var ingen kunge i Israel.
0: Att det Israels ilen åktige gonagus.
1: Men hver man gjorde som han själv fann för gott.
0: Och då gjorde jag dagai es tadimelkusson gavna i den bordin.
1: Och då må boken.
0: Ja då margirigen.
1: Den har fått sitt namn på grund av alla dessa domarna som vi har läst om.
0: Ja där är åtton namas på den domarin. Man byter dem i det lockan.
1: Någon av dessa har vi hört mycket om, andra mindre.
0: Måttin i bedalem i gullan oluja är det sin fasten unnit.
1: Och som vi sa till att begynna med.
0: Ja, nu går alkohol, tar jag med.
1: Detta är en tid ifra Josva och fram till Salomo.
0: Att det är det. Det har inte Josva i Salomo-rätten.
1: Det är en tid som alltså där ingen kunge var och ingen ledare.
0: Att det där har inte gått till en miskige åktige gonagas, ägge dammat man sin åktes.
1: Och därför blev det också sån i vansklig tid.
0: Det var inte chatt ägge dackar vatt i sig.
1: Och som är ugudlighet.
0: Ja, och låg upp min märken borta.
1: Och vi ska också märka oss, det blev så mycket av Guds styrkelse.
0: Ja, märker ju mig kalla gatan att det låg chatt ägge upp min balvalus.
1: För av Guds styrkelsen kom tillbaka igen och igen.
0: Det är något att ägge upp min balvalus.
1: Därför ska vi också ta oss i vara för detta. Alla dessa domarna vi har läst om. Det var slike som Gud uppreiste i en vansklig tid. Och det var särskilt när folk begynte att ropa till Herren.
0: Ja, är det när man istället går. Alla malki tjorvu herre.
1: Da står det alltid att han hörte på dem.
0: Det gjorde ju alla att det som gula i sin.
1: Han viste sin stora langmodighet.
0: Det tjaje i sikki i sån kukka hjärta var skådam.
1: Och så uppreiste han dummare.
0: Ja, nu som bajas gesi doppi doppmarit.
1: Som skulle vara med så lede Israel emot fienden.
0: Kärt, kalligelät, åhpistäggen, vår. Vad har det tjugosta sattet?
1: Och så kunde vi av och till läsa slik.
0: Jag måste med mig till nätlogajmet.
1: Och så hade Israel fred i 40 år.
0: Ja, det Israel sade njäljelöf jag ger av.
1: Och ja, vi kunde ju hoppa att det hade varit fred för alltid.
0: Ja, då skulle vi säga att det där av vill vi lämna hjälp.
1: Men så länge vi lever i denna världen så vet vi det vill inte ske.
0: Mutta nu kukkaan kun mielitään, mä ilmistin, mä tiehtiin, että ei paljon tahpahuvat.
1: Men det är en ting vi vet.
0: Mä oktan enkälle mä ei tiehtiin.
1: Vi kan be om fred för Jerusalem.
0: Att det mei, att jag traafir rohkalalle Jerusalemiin.
1: Det står skriven i salmenes bok.
0: No kun salma i kirjistaan pidä tjöjtjum.
1: Men vi kan också be om fred för vårt folk.
0: Mutta mei kallekaan, mä ei rohkalalle. Rokkalalla raafi min alamogi.
1: Och vi tränger att be om fred.
0: Ja, mi darpasi rokkalalla raafi.
1: Och vi tränger att Gud ger oss underliga ledare.
0: Ja, mi darpasi maitaja, att ei mil valka utsi vainjales autas mannit.
1: Som kan ge oss ledare och som leder oss fram på troens väg.
0: Dakar autas mannit, att ahpisi laiti min oskugainumilte.
1: Men vi tänker också på ledare som kan leda oss fram både land och folk.
0: Ja, om du min urtsi maitai ahpisi tänkit sikki rikas ja almukis.
1: Slike som spör Herren till råds.
0: Ja, dakarit, gode Herras radi gerrit.
1: För där har vi hans ord och löfte på att han vill ge seger.
0: Det är det mesta lockpadusus att det är sån aiko majtajade hojtum.
1: Och den största av alla sejeren som han vill ge.
0: Ja, det är påståremus hojtum majtun aikadid.
1: Han vill bevara vår själ.
0: Att det är sån aiko rav min själu.
1: Och nu tackar vi för följe genom nocken bok i Bibeln.
0: Det är mig giktigt. Och det är tjovun väl ofta girgis adam.
1: her i Radio DSF som disse programmene lages.
0: Kape Radio DSF's godt med hjem. De programmet akkurat.
1: Vi har nå laget 702 program.
0: Det aldrig kjellet med akkurat en kjellet godt program.
1: Og kanskje vi kan si at det en tredjedel av Bibelen.
0: Ja, så er det galt det vi sagt det. Det at det oktogrammas åsi Bibelis.
1: Slik at vi må ha godt og vel 2000 programmer for å komme igjennom.
0: Nå at det vi der på sitt bordet skukte du at programmer og det vil holde en kjære på Bibelen.
1: Vi vil takke for følge gjennom alle disse programmene.
0: Ja, men gitt det. Vel er betjoven på deg programmet melden.
1: Og så vil vi takke Herren som har gjort dette mulig inntil denne dag.
0: Ja, men jeg gikk meg til Herre, gå til å være og løske en dag, da han gikk hjem.
1: Og så ber vi om Herrens velsignelse.
0: Jeg råkker deg at Herre burde syvende du sammen.
1: Og hva dette som laget.
0: Både en dag, og meg løske en dag på jorden.
1: Og at det måtte bli til velsignelse for de som måtte høre.
0: Ja, at det at burde syvende du sammen, sikkert god et dag, god til litt.
1: Og så sier vi takk for i dag.
0: Ja, nå vi gikk dit, åpne baby åttest, jeg gikk du all.
1: Le vel.
0: Ja, ærlig hodet.

0: Jo, nå gikk da Magnus gå legge datulas og hun var litt mikun, Radio DSFS. Ja, vi sa at boka i det ypnla rafia, ypnla boresivna hos tykkile boka i det oppe denne leien.
1: Nå, jos nå nå må den kirkko historie, ja, det er nå Tjallu jo var nøyd to grense kirker. Jag såg att jag hade lite ämpetit att tala challe ju om bajas. Den dianolia i kristall och skåla birra. Mokt i nös. I bort mot en års.
0: Och nu gick du. Jo, det är läge av med svarsi. Och då möjste lite, ja, bäst som jag oftast med lavlott Jesus is mun lavlott. Jag är väl gudskullat Jonaslag Johansson is Jonaslagin. Så ser man ju ändå möjste lite, kvabat bälde jaga, som det bara så att den kvabers bälde norkamys ja sirkmas, som är gullat allt sås.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de er bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Det er det 11. kapittel i Romerbrevet. Før vi leser det, og før vi ber sammen, så vil jeg få nevne et par ting fra det gamle testamentet. Dere husker fra profeten Esekiel at i kapittel 36 og de følgende kapitler er tale om noen dødninger ben først. De ble samlet til et skjelett, og skjelettet ble så til legeme, og så ble legeme levende. Det er en anskuelsesundervisning om Israel. Israel er adspredt, så blir de samlet, og så blir Israel en nasjon. Først blir det som et skjelett, og så blir det et legeme, det vil si at Israel blir en nasjon. Og så blir dette legeme levende, det blir altså en kristen nasjon. Det er en skisse profeten gir. Og det er dette vi får litt mer om nå, i kapittel 11. Jeg vil også minne om at det står i første krønikebok i kapittel 16, der i vers 15-19 taler om en evig pakt. Jeg skal ikke sitere annet enn at det står at han fastsatte for Jakob og gjorde en evig pakt med Israel. Dei vil jeg gi Kanans land til arvelodd. Da I var en liten flokk, få og fremmede der, og de vandret fra folk til folk og fra et rike til et annet folk. Han tillot ikke noen å gjøre vold imot dem, og straffet konger for deres skyld. Gjør ikke mine profeter noen, gjør ikke mine salve noen, og så videre. Det var altså en evig pakt, kraft av den at Herren sa til Israel: «Dei vil jeg gi Kanans land til arvelodd.» Den pakten går ikke Gud tilbake på. Det er Gud som har gitt Israel Kanans land. Israel har vært i landflyktighet, og de har vært adspett alle veiene. Og det merkelige er at de er ikke blitt assimilert, som det heter. De er ikke gått opp i de folkene de har vært iblant. De er fremdeles jøder, israelere. Så blir de altså samlet. Og det står i salme 147: Herren bygger Jerusalem. De bortdrevne av Israel samler han. Det holder han på med. Jeg bare har nevnt dette. Jeg kunne ha nevnt mange andre ord. Israel måtte gå gjennom mange nasjoner av land da det kom til Kanaan første gang, for det bodde mange folkeslag der. Og de dro fra folk til folk, og fra et rike til et annet folk, og ingen kunne stanse dem. De hadde ikke noe å sette opp imot overmakten som var i Kanaans land før, men Israel fikk det landet allikevel. Hvor de gikk, måtte folkene vike, og kongene måtte legge ned sin makt for at Israel skulle eie dette land. Og det er altså etter Guds eget ord i kraft av en evig pakt. Dette vil jeg gjerne ha nevnt. Vi takker deg, Herre, du levende og allmektige Gud, att du genomförer dina tankar och planer. Herre, tack att du har dina planer också med Israel. Och jag ber om att du kunde lära oss att tänka dina tankar. Att du kunde låta oss vara avhängiga av ditt ord också när det gäller Israel. Vi blir stadig informerat på en usannfärdig måte idag. Vi får stadig höra ting som är fördrejet och uriktiga, så vi fristas till att tänka helt förkärt och meningslöst om det som är ditt utvalda folk. Herre, lär oss att tänka dina tankar. Och nu ber jag för min del om att du vill ge mig att förkynna ditt ord. Att det är ditt ord som talar och inte jag, Jesus, det ber jag om. Och jag ber igen, Herre, hela mitt hjärta, att du, Herre, vill tänka på mig. Och det är du som är min visdom. Det är du, Jesus, som är min lärare. Och jag är din disciple. Och låt det bli vittelig, Herre, att det är du som talar. För din barmhjärtighet och nådes skyld ber jag om detta. Amen. Så ska vi först läsa kapitel 11 då, i Jesu namn. Jag säger alltså, har då Gud förkastat sitt folk? Långt därifrån. Och så jag är ju en israelit av Abrahams ett, av Benjamins stamme. Gud har icke förkastat sitt folk som han förutkände. Eller vet jag icke vad skriften säger på det sted om Elias, vårledes han träff fram för Gud mot Israel. Herre, dina profeter dräpte de, dina alter rövde ned, och jag blev alene tillbaka, och de står mig efter livet. Men vad säger Guds svar till ham? Jag har lämnat mig 7000 män som icke har böjt knä för Baal. Således är det då också i denna tid blivit en levning tillbaka efter nådens utvälgelse. Men är det av nåde, då är det icke mera gärningar, ellers blir nåden icke mera nåde. Vårledes alltså, det som Israel attrår, det har det icke nådd. Men de utvalgte har nådd det. De andra har blivit förhärdet, som skrevet där. Gud gav dem en treghetsånd, ögne till icke att se med, och öre till icke att höra med, in till den dag i dag. Och David säger, då deras bord blir dem till en strick och en snare och en fälle och en gengällelse för dem. Låt deras ögne bli för mörket så de icke ser, och böj alltid deras rygg. Jag säger alltså, har de då snubblat för att falla? Och där är det brukt ett ord i grundtexten om falla, som betyder, har de då snubblat för att gå förtapt? Det betyder falla där. Långt därifrån. Men vid deras fall, och där är det brukt ett ord på fall, som efter grundtexten betyder överträdelse, akkurat som det är brukt om Adams fall. Men vid deras fall är frälsen kommit till hedningarna, för att det ska väcka dem till nitkärhet. Men är deras Det är ikke det at jeg ikke husker det. Det er ikke der det står. Det er bare stemmen min som svikter meg. Men är deras fall en rikdom för världen och är tap av dem en rikdom för hedningar, vår meget mer då deras fylde. För till eder talar jag i hedningar, så sant som jag är hedningens apostel prisar jag mitt ämbete. Om jag bara kunde väcka mina köderliga fränder till nitkärhet och få frälst någon av dem. För är världen blivit förlikt med Gud vid deras förkastelse, vad annat vill då deras antagelse bli än liv av döde? Men är första gröden helig, då är degen det också. Och är roten helig, då är grenarna det också. Om nu allikevel någon av grenarna blir avbrutt, och du som var en vill oljekvist blir inpolt ibland dem och fick del med dem i oljeträds rot och fedme, då ros dig icke mot grenarna. Men visst du roser dig, så är det dog icke du som bär roten, men roten som bär dig. Du vill då si, grenarna blev avbrutt för att jag skulle bli inpodet. Väl, vid sin vantro blev de avbrutt, men du står vid din tro. Vär icke övermodig, men frykt. Och sparte Gud icke de naturliga grenar, då vill han heller icke spara dig. Så sedda Guds godhet och stränghet. Stränghet är över dem som är fallt, men över dig är Guds godhet, så främt du håller dig till hans godhet. Ellers skall också du bli avhugget. Men hine skall också bli inpodet, så främt icke håller ved i sin vantro, för Gud är mäktig till att inpoda dem igen. För blev du avhugget av det oljeträ som är vilt av naturen, och mot naturen inpodet i ett gott oljeträ, och mycket mer skall då de bli inpodet i sitt eget oljeträ, disse som av naturen hörde till. För jag vill icke ni ska vara uvidna om denna hemlighet, bröder, för att icke ska tycka sig det självkloke, att förhärdelse delvis är kommet över Israel in till fylden av hedningarna är kommit in. Och där ska det stå punktum. Jag vet att, eller jag vet kanske inte, att i grundtexten, i handskrifterna, det står inte något tegn. Här har blivit satt fel tegn. Här ska det stå punktum. Och så kommer det vidare. Och således, det vill säga, på följande måte skall hela Israel bli frälst, som skrevet är. Och där ska kodan. Fra Sion skall räddningsmannen komma. Han skall bort till gudlighet fra Jakob. Och när jag bortar deras synder, då är detta min pakt med dem. Efter evangeliet är de fiender för eders skyld, men efter utvälgelsen är de älsket för fädernes skyld. För sitt kall och sina nådegaver angrer Gud icke på. Och likesom I för var ulydige mot Gud, men nu har fått miskunn vid disses ulydighet, så har också disse nu varit ulydige, för att de också skall få miskunn ved den miskunn som är blivit eder till del. För Gud har över

Herren. För han och ved han och till han är allting. Han är ären i evighet. Amen. Gud har inte förkastat sitt folk, säger aposteln. Och det visar sig på så många måter. Och inte minst att aposteln själv ju lever med Gud. Och nu kommer vi in på detta. Här är något som Gud har gett Israel som ingen andra folk har fått. Det är tydligt att det är en utvälgelse av Israel som inte andra folk har. Det är inte barnekorsutvälgelsen, för den är densamma för alla människor, för jöder och araber och afrikaner och europeer och alla. Gud har i Kristus utvalt alla för världens grundval belagt till barnekår hos sig. Så barnekårsutvälgelsen, den är inte speciell för jöderna. Men det är något som vi kan kalla en uppenbaringsekonomisk utvälgelse. Gud måste utvälja ett bestämt folk för genom det folk att få verkliggjort sin frälse för hela mänskligheten. Först valde han ut en person, Abraham. Så genom denna person en släkt. Så blev denna släkten till en nation. Och denna nation är utvalt av Gud och är det framdeles. Gud ska bruka denna nation till något som han inte kan bruka någon annan nation i världen till. Och det kallar vi en uppenbaringsekonomisk utvälgelse. Alltså uppenbaringsekonomi, det vill säga den måten Gud arbetar på för att främja sina tankar och planer med frälsen för hela mänskligheten. Den utvälgelse har Gud aldrig gått tillbaka på. En som tillhör Israel tillhör ett folk som är utvalt av Gud. Och det säger Gud på så många måter. Du kan se bland annat i slutet av psalm 108 för om Israel, där står det folk som är ham när. Och i slutet av psalm 107 för så står det att Gud har gett Israel sina bud och sina lover, och det har han inte gjort mot någon hedning på. De har fått en uppenbaring som ingen andra har fått från begynnelsen av. Och det gäller också fremdeles efter att frälsen är fullfört, så är inte Gud färdig med att bruka Israel. Det ser vi i det gamla testamentet. Det är många som har sagt det, att efter att Jesus kom så är alla profetier uppfyllt, och därmed så gäller inte mer någon egen utvälgelse av Israel längre. Det var i 1928 på en föreläsning i sedelära, kristna sedelära, att vi spurte Hallesby, var förresten jag som spurte om också, kommer Israel till att få Palestina igen? Det såg ju inte slik ut i 1928, vet du. Då sa Hallesby: jag kan försäkra dere, mina unga vänner, att den dagen kommer aldrig då Israel får sitt land igen. För den tid är förbi för alltid. Ja. Och det har varit det så kallade lutherska syn. Och det kommer att Luther brukar också starka ord mot Israel, mot jöder, säger han. Han brukar inte ord Israel, men jöder. Men då tänker Luther på något annat. Han tänker på egen rättfärdigheten, han. Han tänker inte på detta som vi snackar om nu, med Israel och land och sådana ting. Så en ska inte träcka Luthers namn in i denna sammanhang. För det var aktuellt för Luther att snacka om dessa ting. Men alltså, det har blivit ett så kallt luthersk syn. Så kallt. Att Israel skulle aldrig få sitt land igen.

0: Dette var i 1928, Hallesby sa det. 20 år senere så hadde Israel ikke bare fått sitt land igjen, men ble erklært som egen nasjon. Det var en stor dag. En stor dag i Guds frelseshusholdning med tanke på Jesu gjenkomst. 20 år, det er ikke lang tid i verdens sammenheng. Det gikk fortere enn noen kunne ane at Israel fikk sitt land igjen. Det er gått i oppfyllelse så langt det Esekiel skriver. Benene er samlet til skjelett, og skjelettet, det er blitt et legeme. Men dette legeme er ikke blitt levende ennå. Israel er ingen kristen nasjon. Selv om det er mange israelere som er blitt frelst etter hvert. Men det viser i hvert fall, Gud har ikke forkastet sitt folk, og Gud har ikke gått tilbake på de løfter som han har gitt om å bruke Israel. Nå sier da apostelen at det er en del av Israel som er virkelig utvalgt ved nådens utvelgelse. De er frelste mennesker. Det er en liten del av Israel. Det er efter nådens utvelgelse, altså ikke efter en åpenbaringsøkonomisk utvelgelse, for den er ikke nok til å bli kristen. Selv om en israeler tilhører et folk som har en bestemt utvelgelse som ingen annen nasjon har, så er ikke et menneske frelst fordi han tilhører Israel. Han er ikke Guds barn fordi han tilhører Israel. Og det så dere jo i kapittel 9. Ikke alle som er av Israel sett er derfor Israel, altså åndelig sett. Og ikke alle som er Abraham sett er derfor Guds barn. Det er løftets barn som regnes til etten. Og det er en levning i Israel som er blitt frelst efter nådens utvelgelse, sier kapittel 11 først. Og er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Ikke et menneske på jorden blir frelst ved gjerninger. Det er ikke spørsmål om hva vi kan gjøre eller være. Det skal vi ikke si mer om nå. Men er det av gjerninger, da er det ikke mer av nåde, sier Guds ord. Ellers blir nåden ikke mer enn nåde. Nåde betyr at det er forintet, uforskyldt. Og så kommer da spørsmålet, ja, hvordan henger dette sammen? Hvor ledes alt, og sier han. Det som Israel attrår, det har de jo ikke nådd. De er utvalgt å ha nåde, men de andre er blitt forherdet. Og det står jo også skrevet i Guds ord. Gud ga dem en treghetsånd. Det var Gud som ga dem øyne som ikke så, ører som ikke hørte. Like til denne dag, sier apostelen Paulus, og det var det ennå. Og David sier, la deres bo bli dem til en strikk og en snare og en felle og en gjengjeldelse for dem. La deres øyne bli for mørket så de ikke ser, og bøy alltid deres rygg. Det er annerledes med Israel enn med andre folk. Det er ikke galt å drive misjon i Israel, som noen påstår. Kristne mennesker må alltid drive misjon. Vi må alltid vitne om Jesus. Og vi kan ikke la være å vitne for jøder og israelere om Jesus. En hjertesak at de må bli frelst. Vi snakker om å ha omsorg for hedningene. Vi kan ikke ha mindre omsorg for det folk som frelsen kommer fra. Og det må si, det ligger meg meget på hjertet at Israel blir frelst. Det folk som Jesus er kommet fra, og som alle Guds løfter är gett till, och som faktiskt allsamman tillhör, som vi såg i romerna i. Det är inte frälst. Och du hör på ett hjärtespråk, det kommer från Paulus: bröder, mitt hjärtes önska och min bön till Gud för dem är att de må bli frälst. Skall inte vi be för Israel också? Kan vi lade vara? Vi ska be för våra missionärer. Det kan vi heller inte lade vara. Det är någon missionär jag särskilt ber för. De som står alene där de är. Och vara missionär och stå alene, det är en påkänning som ingen vet, som inte har prövd. Och vi ska be för dem. Och vi ska be för deras infödda medarbetare. Och jag tror vi som kristna gör det. Jag tror det präger många i vårt missionsfolk att de ber för missionärer och infödda medarbetare. Jag skulle önska att det också samtidigt måste präga oss att vi ber att detta folk må bli frälst. Och ta aposteln upp dessa spörsmål som mäller sig i denna sammanhang. Det första är det. Jag säger alltså, har det då snubblat för att gå förtappt, för att gå till grunden, för att bli förkastet av Gud alltså? Han har ju aldrig svart på det grunden. Gud har inte förkastet sitt folk. När det är kommit förhärdelse över dem, så kommer det att Israel tog ju inte emot evangeliet. Men det som är så underligt i den sammanhang är att det var Gud som ordnade det slik. Det kan inte fatta eller begripe. Gud gav dem en tröghetsson. Varför gör han det? Ja, svaret kommer här ute. Men alltså, de har inte snubblat för att bli förkastet. De har inte snubblat för att gå förtapt. Men vid deras fall, men det är alltså att de inte tog emot evangeliet, för det var deras fall, så är frälsen kommit till hedningarna. Låt oss göra ett tankeexperiment. Evangeliet blev först gitt till judarna. Och här må jag parentes för lov att skjuta in det att domen över Israel kommer inte av att de korsfästet Jesus. Som någon säger. Du och jag har också korsfästet Jesus. Vi var alla med på att korsfäste Jesus. För han är död för alla människors synd. Det är inte någon särställning där för judarna. Han måste dö lika mycket för oss som för dem. Det är inte det som är var olyckan. Men då frälsen har fullfört, Jesus har stått upp på graven, han hade fart upp till himlen och satt sig vid sin fars högra hand, och han hade sänt sin heliga ånd till världen på pinsedag. För det var det som hände på pinsedag, att då kom Guds ånd till världen, slik att från då av kunde evangeliet förkynnas när som helst, var som helst, till vem som helst. För pinsedag var den helige ånds gärning knyttet till de institutioner i Israel som Gud hade upprättat. Också i gamla testamentlig tid kunde man få den helige ånd, men då måste man ge sig in under de ordningar som Gud hade gett i Israel. Och så hedningar kunde få den helige ånd och bli frälst ved att ge sig in under de ordningar. Och evangeliet kunde inte förkynnas ända. Inte en gång efter uppståndelsen kunde evangeliet förkynnas, det trots för att disciplen hade fått den helige ånd. Jesus uppenbarade sig för dem Vi står ibland stängda dörr. Och Jesus uppenbarar sig, men dörren är lukket och säger: fred vare med er. Och så visade han dem sina händer och sin sida. Och då blev disciplinerna glada då de såg Herren, står det. Och Jesus sa alltid till dem: fred vare med er. Lika som Fadern har utsänt mig, sänder också jag eder. Och då han hade sagt detta, åndet han på dem och sa: ta emot den helige ånd. Lika som Fadern har utsänt mig, sänder också jag eder, ja. De hade fått den helige ånd. Och Jesus hade sagt till dem att I är mina vittnen. Men de kunde inte resa utanför judet. De måste bli i Jerusalem. Det var något som skulle ske. De måste få en kraft till att förkynna som de inte hade ännu. Det var inte för att de inte personligt hade Guds ånd. För det hade de alltså. Och det säger skriften klart. Och hvis någon då säger något annat, så talar de emot Guds ord. Men det skedde nog på pinsedag. Petrus står fram och talar på det som förresten var dagens text på pinsedag. Det var den stora höstfesten, det vet du, i Israel. Han talar ut från profeten Joel. Och där är löfte om ånden ska komma över alla människor. Och så händer det mens Peter talar att det kommer lyden som ett väldigt vär som är undervejs. Och så är det som tunger liksom är ill som delar sig och sätter sig över apostlarna. Och så börjar de att tala i tunger. Det var en tungetal alltså, men den var endomlig. Den var slik att alla som hörte dem, de hörte dem tala i sitt eget språk och på sin egen dialekt. Där var många språk representerat. Och lika många dialekter och mer än det. Och de dialekterna var lika forskjellige som norska från hebraisk. Det är inte så norska dialekter att man kan ha förstå den ena dialekten från den andra. Men det var omöjligt. Och det vet ju folk som har varit i Afrika. Att dialekterna, det är i verkligheten forskjellige språk. Och det var många, många gånger fler språk än det var apostler. Det är någon som tror att apostlarna talte dessa språken, men det står inte det. Du ska läsa nöjaktigt. Det står de talte tunger. Men den tungetalen var slik att de som hörte, står det, de hörte dem tala i sitt eget språk. Guds ord, det uttalar sig nöjaktigt. Vi ska ta det slik som det står. Detta illustrerar vad som har skett. Den helige ånd har kommit till jorden. Och som Spurgeon säger, så träffar någon, han har inte vänt tillbaka igen. Han är här. Och från pinsedag av så kan alltså Jesus förkynnas överallt, när som helst, var som helst, till vem som helst. Då kom alltså evangeliet till hedningarna, för de jöden inte tog emot det. Paulus gick först till synagogen. De skulle få höra det först. Och en del jöder tog emot det. De flesta gjorde det inte. De jagade Paulus. De förföljde honom. Och det var inte länge för de fördrev de första kristna från Jerusalem. Till att börja med uppehållt de sig i templet, som vi läser om i apostlarnas gärningar. Men det var inte länge de fick lov att vara i fred. Och så blev de fördrevet först till Pella och till Kokaba i Östjordanlandet. Och senare vidare blev de spredt. De kristna blev inte tålt av Israel. Israel förkastet evangeliet. Det var där de snubblat. Och så kommer spörsmålet om de snubblat för att falla. Nej, inte för att de skulle gå förtappt. Men ved dette deres fall så er frelsen kommet til hedningene, for at dette, at hedningene blir frelst altså, og misjonen går sin gang, og frelsen kommer ut av blant alle folkeslag, dette skal vekke dem, altså Israel, til nidkjærhet. Det vil si, det skal vekke Israel til å ta Guds ord alvorlig, ta evangeliet alvorlig. Nidkjærhet betyr å ta Guds ord på alvor, for å ta imot det og følge det. Det er Guds plan. Og skal vi gjøre et tankeeksperiment, som sagt. Sett at Israel hadde tatt imot det med en gang. Sett at de ikke hadde forkastet det. Sett at hele Israel hadde blitt en kristen nasjon umiddelbart. Hvordan tror du det da var gått med hedningemisjonen? Ja, dette er tankeeksperiment. Men jeg er redd for at hvis Israel på det tidspunkt hadde blitt en kristen nasjon, så hadde det ikke blitt stort andre frelst. Herren ville ikke tillate det, så ga han dem en treghet sånn. Og så kom evangeliet utover. Og dette at evangeliet ble spredt, det skulle vekke dem til nidkjærhet. Vi kommer tilbake til det igjen. Men apostelen stiller så spørsmålet: er nå denne deres fall, er nå det blitt en rikdom for verden? For det er det jo blitt. Og er tap av dem, er det blitt en rikdom for hedninger? Hvor meget mere da deres fylde? Skjønner du hva som ligger i det? Når det at Israel ikke tok imot evangeliet er blitt en rikdom for verden og hedninger, hva vil det da bli når fylden av Israel tar imot evangeliet? Og til dere taler jeg, sier apostelen, dere hedninger. Vi er jo hedninger kristne. Han taler her til hedninger kristne, til ikke israelere. For til dere taler jeg i hedninger. Så sant som jeg er hedningens apostel, priser jeg mitt embede. Om jeg bare kunne vekke mine kjødelige frender til nidkjærhet, altså til å ta evangeliet alvorlig, og få frelst noen av dem. Han venter ikke at han får frelst så mange, men at han i alle fall får frelst noen av dem, og det fikk han. Han fikk frelst noen av dem. Og slik har det vært ned i denne tidene. Ved forkynnelse i Israel og for jøder, så har det stadig blitt frelst noen av dem. Og vi kan si at i dag er det flere enn det noen gang har vært. Og vi merker at det begynner liksom å ane en forandring i Israel. I dag er det spørsmål om det nye testamentet på hebraisk. Og i dag spør man, hvem er egentlig Jesus? I dag forkaster man ikke Jesus bare man hører det nevnt. Man begynner å spørre, hvem er han egentlig? Har vi tatt feil av Jesus? Det spør mange om i dag på ramme alvor. Har vi selv møtt? Mon ikke vi jøder, mon ikke vi har tatt feil. Det er langt igjen til at de tror på Jesus og Messias. Det er det. Og enda lenger igjen til de ser at han er Guds sønn og ser hvem han virkelig er. Det er langt igjen. Allikevel merker vi at det er noen som nå er i emning. Og det kommer av hedningemisjonen. Det kommer av det evangeliet har gjort blant folkene. Det begynner så smått om senn å vekke dem til nidkjærhet. Og så står det her i vers 15. Det er et merkelig ord. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse? Hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Fordi Israel forkastet evangeliet, så blir verden forlikt med Gud, ja. Og det henger sammen med det som apostelen skriver i 2. Korinterbrev 5. kapittel. Han sier at evangeliet, det er et forlikelsens budskap. Gud var i Kristus. Gud i Kristus forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem deres overtredelser. Og så har han nedlagt i oss ordet om forlikelsen, så at vi formaner eder i Kristi sted, som om Gud selv formaner ved oss: la eder forlike med Gud. Det er altså en forlikelsens tjeneste. Så der hvor evangeliet er kommet utover, der er hedninger blitt forlikt med Gud. Det er det apostelen har i tankene. Verden er blitt forlikt med Gud ved deres forkastelse. Og så spør han: hva vil da deres antagelse bli annet enn liv av døde? Det kommer en dag da, altså, da Israel antar evangeliet. Det blir en stor dag. Og den fører til, har vi ikke anelse om engang, men apostelen karakteriserer det som liv av døde. Og la oss være klar over det, kjære venner. Den dagen kommer. Det blir en god dag. Før han nå tar opp det, vi spør jo nå, ja, når skjer det? Når er det? Det svarer apostelen på i vers 25. Men før han kommer så langt, så har han et ord til oss som hedningekristne. Vi skal vokte oss vel for å ringeakte Israel. For er førstegrøden hellig? Da er deigen også. Var det som Israel sprang ut fra, var det hellig? Så er det preget det hele Israels folk. Selv om dette folk ikke er et kristen folk, så er det dog et utvalgt folk. Det er et folk som har en oppgave fra Gud som ingen annen nasjon har. Er roten hellig? Da er grenene det også. Og roten, det har vært litt forskjellige meninger om hva det betyr. Noen mener fedrene, men jeg tror det er Isais rotskudd, jeg. Herren selv. Er roten hellig? Da er grenene det også. Selv om Israel ikke er et kristent folk, så har vi ikke noen grunn til å ringeakte det. Og så sier jeg på, om det var likevel noen av grenene de ble avbrutt, og så du, altså, vi som opprinnelig var hedninger, vi blir innpodet blant Israel. Vi blir innpodet blant disse grenene som hviler på denne roten, Israels rotskudd. Og så fikk vi del med de levende grenene i oljetrets rot og fedme. Vi fikk del i dette som Gud har gitt til frelse for Israel. Så skal vi ikke rose oss mot grenene, og hvis vi roser oss, så er det ikke vi som bærer roten, men det er roten som bærer oss. Og det står fast, det som Jesus sa: frelsen kommer fra jødene. Helt sikkert. Du vil da si: ja, grenene ble avbrutt for at jeg skulle bli innpodet. Ja, vi ble innpodet fordi de ble avbrutt. Akkurat som det er sagt her oppe, altså, ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, og ved tap av dem er det blitt en rikdom for hedninger. Så kunne si som så: ja, ja, de ble avbrutt for at de skulle bli innpodet. Vel, sier apostelen, ved sin vantro ble de avbrutt. Og du står ved din tro. Vær ikke overmodig, men frykt. Och sparte Gud icke de naturliga grenar, då vill han heller icke spara dig. Så seda Guds godhet och stränghet. Stränghet är över dem som är fallt. Och tänker han liksom grenar som är fallt ned, det ligger vid roten av trä, ligger vid foten av trä skulle jag säga, ligger vid foten av trä, de är fallt. Över dem är Guds stränghet, över dig är Guds godhet. Så främt du håller dig till hans godhet. Och godhet betyder Guds frälsesuppenbaring i Kristus. Över dig är Guds frälsesuppenbaring i Kristus. Så sant du håller dig till Kristus. Det är meningen. Ellers ska också du bli avhugget. Men hine ska också bli inpodet. Alltså de som är avhugget, de ska också bli inpodet. Så främt de håller med i sin vantro. För Gud är mäktig till att inpoda dem igen. För blir alltså vi avhugget av det vilda oljeträ och inpodet ett gott oljeträ. Alltså i det som Gud har gett till frälse genom Israel. Så spör han, vad mycket mer ska de då bli inpodet i sitt eget oljeträ, disse som av naturen hör det till. Det är en klar tankegång. De ska bli inpodet igen, så främt de håller ved i sin vantro. För jag vill icke, brödre, att det ska vara uviden om denna hemlighet. Hemlighet betyder något som Gud har beslutat i sitt råd i evigheten, som blir verkliggjort i tiden och som förer fram helt till saligheten. Vi kan inte förklara vad hemlighet är, men om Gud åpenbarer det för oss, så skönner vi att det är en hemlighet, och den är gett för att åpenbares. Det ska vara vid om den hemlighet att förhärdelse delvis är kommit över Israel, in till fylden av hedningarna är kommit in. Fylde, det betyder en bestämd mängd. Om du skänker vann i ett glas, för exempel halvfullt, och så skänker du i ett annat glas, skänker du det så att säga helt fullt, så blir det sagt med ett bra hebraisk uttrycksmått att det är så liten fylld i det första glaset och så stor fylld i det andra glaset. Fyllde, det betyder ett bestämt antal, en bestämt, ja, mängde. När en bestämd mängde, ett bestämt antal av hedningar är kommit in, är blivit frälst, så kommer det att ske något. Att fylden av hedningarna kommit in betyder inte att då är det slut på hedningarversion. Det är en mycket farlig missförståelse. För det står klart i Guds ord att hedningarversion ska gå sin gång till världens ände. Och Jesus sa ju det i Matteus 28, den gamla missionsbefallningen: jag är med er inte världens ände. Och vi läste från Matteus 24 här en kväll, 24:14, detta evangelium av rike ska förkynnas över hela jordriket till ett vittnesbörd för alla folkeslag, så att alla folkeslag ska bli frälst. Men ska förkynnas till ett vittnesbud för alla folkeslag, och då ska änden komma. Så här är det inte tal om att det är slut på hedningemission, men det talar om att ett antal hedningar som Gud alene känner och ingen annan. Inte ett människa kan se något om hur mycket det dröjer sig om. Det valde Gud för sig själv. Men det han säger till oss är att när det tal av hedningen är blivit frälst som han har fastsatt i sitt råd, då kommer det henne nå. Nämligen det som står vidare, att på följande måte då kommer Israel, hela Israel, till att bli frälst. Då är det slut på förhärdelsen. Då kommer hela Israel till att bli frälst, till att ta emot Jesus. Det som då sker är att Jesus uppenbarar sig för Israel från Sion. Det hänvisar inte till det som skedde på Golgata. Sion och Golgata är inte detsamma. Golgata, det är utanför Jerusalem, det utanför lejren. Men Jesus ska uppenbara sig på Sion, där vårt tempel var. Någon påstår att templet ska genuppbyggas. För att Jesus ska uppenbara sig där, det vet inte jag något om. Det är ord som kan tyda på det, men jag vet inte om det är slik att förstå likväl. Men det som är säkert är att från Sion ska räddningsmannen komma. Det har gett många teorier om det. Han ska komma ner på Oljeberg och han ska gå in i en bestämd port i Jerusalem. Jag har sett den porten så vitt där. Jag hade så mycket gärna synen mitt när jag var i Israel att jag kunde se den. De håller den gott vid like, den porten, och ingen får lov att gå igenom den. För där ska han gå när han kommer. Väl, slike teorier kan jag inte uttala mig om. Och jag vill gärna se, det kan heller inte något annat människa uttala sig om. Ser de det gör det. För det är Herren skjult. Vi får se det när dagen kommer. Husk på det, att alla profetier som är gett om tingene framöver, det är gett på en slik måte att ingen ska kunna kartlägga det. Och ingen ska kunna si något om tidspunkterna. Vi ska verkligen kunna ge kronologi eller kartlägga. Men det är gett på en slik måte att eftersom tingene händer, så känner vi dem igen och vet vad som sker. Jag har sagt det för det sker, för att det ska tro när det sker, säger Jesus. Så hvis du hör någon annan tidspunkt eller kartlägger tingene, så kan du bara sitta där med själv med en gång. De snackar om ting de inte vet. Det är klart att det är Guds ord. Men det som vi vet och som står här, att en dag så kommer Jesus till att visa sig. Hvordan det sker, det får vi se när det kommer. Men det är säkert att där skönner hela Israel. Jesus är Messias. Jesus är Guds son. Jesus är frälsaren och räddningsmannen. Och där ska Israel avlägga ett vittnesbörd. Det ser vi klart i det gamla testamentet. Hvis du läser profeten Isaias kapitel 52, så vill du se att kapitel 53 är ett vittnesbörd i Israels mun. Ett vittnesbörd som Israel ska avlägga den dagen de har fått se Jesus och tagit emot ham. Och du husker hur Isaias 53 begynte. För vem var det Herrens arm blev uppenbart? Vi såg ham, men vi hade inte lyst till ham. Han hade inte ett slikt utseende att vi hade lyst till ham. Vi såg ham, men vi aktet ham plaget och slått av Gud och gjort elände. Och så står det vidare i Isaias 53 som jag säger vad som skedde där Jesus döde på korset. För där blev det uppfyllt som Isaias 53 innehåller, att han sonet våra synder. Och står det att vem tänkte i hans tid att när han blev utryddet av det levandes land, så var det för sitt folks missgärningsskyld att plagen traf ham. Vem tänkte det i hans tid, ska de se. Där ska de skönja det. Och så ska de se upp till ham som de har genomstungit. Och där ska det inte behöva säga till alla, känn Herren, för alla ska känna ham. Denna dagen är inte långt borta nu. Vid att vi förkynner evangeliet på hedningarna, så framskynder vi denna dagen. Vid att försöma hedningmission kan vi försinka denna dagen. Men vare tro i missionsbefallningen kan vi framskynda denna dagen. När Herrens dag kommer, då blir det som liv av döden. Efter evangeliet så är de fiender för eders skyld. De var alltså fiender för att vi skulle bli frälst, vi hedning kristna. Men efter utvälgelsen så är de älsket för fädernes skyld. För sitt kall och sina nådegaver angrer Gud icke på. Eller omvänt, sina nådegaver, sitt kall angrer Gud icke på. Jag undrar, jag tänker det, att till det folk som man själv ser hela dagen rakte jag mina händer ut till ett olydigt och gjenstridigt folk. Om det folk gäller att sina nådegaver och sitt kall angrer Gud icke på, och för detta folk. Och det är inte bara för Israel vi kan bruka det ordet. Men här står om Israel. För lika som vi hedningar för var ulydiga mot Gud, men nu har fått misskunn vid disses ulydighet, alltså jödernas ulydighet, så har disse, nämligen jöderna, också nu varit ulydiga, för att de också ska få misskunn vid den misskunn som är vid oss till del, alltså som hedningar kristna. Underlig ord. Men här ser du klart, Israel blir inte frälst vid jödedomen. Israel blir inte frälst vid Moseloven. Israel blir frälst vid evangeliet, vid den frälse som vi är frälst vid, och inte vid något annat. Och det står ju också klart i Romarbrevet, evangeliet är en Guds kraft till frälse för världen som tror, både för jöder först och så för greker. Det kom ju först till jöderna, de avviste det, men sina nådegaver och sitt kall angrer Gud icke på. Och så kommer ett underord som jag icke kan tolka och som jag icke kan förstå, men som jag tackar Gud för och som jag tror på. För Gud har övergett dem alla till olydighet, för att han kunde misskunna sig över dem alla. Det makt jag icke utlägga, och det må jag säga rätt ut, det ordet skönner jag icke. Här kommer våra besyndiga tankar med alldeles spörsmål. Vad betyder det? Det får betyda det som står där, tänker jag. Jag tror det betyder akkurat det som står, men jag skönner det icke. Men det vill jag säga, jag tror på det. Någon som menar att hvis vi inte skönner ett ord, så kan vi inte tro på det. Det är tankelösa människor. Tänk om vi inte skulle kunna tro på det hvis vi inte skönner det. Jag har mött många slike, och de har så mycket problemer. Jag har spurt dem, har dere kjøleskap i huset? Har vi sett något som förbörs på mig? Ja, hvordan det? Ja, vet du vad som föregår i ett kjøleskap, då säger jag. Nej, det vet jag inte. Skönner du vad som är inne där? Nej, det skönner jag inte. Ja, då kan du väl inte bruka det då? Jo, de kan ha det. Så du tror det då, att det nytter? Ja, det tror de. Men Gud kan du inte tro på. Va? Är inte människa sig själv likt? Jag får med mig en liten parentes här. Jag satt på Järbanen, den gamla smalsporten, samman med Martin Sandve, onkel Martin från Jären, som inte är någon ukänd person för missionsfolket. Han som sang om den gamla dagen som vi också hör här, blev sunget om. Ja, så kom det på en man som var i sån åndelig mörke. Jag följde och snackade med honom, Martin också, och höll fram för honom vad Jesus hade gjort då. Att han hade rätt att tro på Jesus, kunde få tro på Jesus liksom han kände och följde det. Han var inte i stand att tro det, jag var inte klart att tro det. Så säger Martin plötsligt, du sa han, såg du här i avisen om dagen, det som jag funnit ner i det röda havet? Och så sa han, jag såg du inte det då? Såg du inte det att de skulle muddra upp i röda havet? Och så fann de några svära bogger och några forskjelliga svära grejer av gamla vagnar. Men vad säger du, sa han, vad var det? Jag husker du inte det då, sa han, att då Farao skulle sätta efter Israel så druknet i vannflommen. Nej, du säger inte det, sa han. Har du funnit det? Sa Martin. Ja, det ser du. Nu slog jag i dig en diger skröna, och den tror du. Ja. En evangelie kan du inte tro, ser du. Det hjälp. Ja, det hjälp. Ja, trodde han. I människor är sig likt. Nu står jag för ett underligt ord. Gud har avgett dem alla till olydighet för att han kunde misskunnas över dem alla. Jag säger inte det för en stor Gud, för en allmäktig Gud som gör det omöjliga. Jag säger, ja, men kan du inte tro det? Alltså, det tror jag på. Det är bara sagt. Andra får göra som de vill. Men har Gud sagt det så tror jag på det. Men jag kan inte förklara det. Jag tänker det är bäst så att jag inte kan det. Och så kommer det något som stämmer svärt gott med detta. Och dyp av rikdom och visdom och kunskap hos Gud. Vår uransakliga hans domar är och vår usporliga hans väger. Du kan inte ransaka Guds domar. Du kan inte genspora och uppspora Guds väger, nej. Kan inte. Inte ett människa kan det. Gud är Gud. Vem kände Herren sin? Eller vem var hans rådgivare? Eller vem gav ham något först? Han ska få en vederlag igen. Det finns ju inte. För av ham och vid ham och till ham är alla ting. Ham var äran i evighet. Amen. Vi lover och priser och tackar dig, Herre. Tack att du har väg hvor det inte finns väg. Hos dig är det utgången från döden, säger du i ditt ord. Och för dig är inte omöjligt. Tack, Herre, för denna hemlighet. Hela Israel ska bli frälst. Och det blir som liv och döde. Nu kan bara tacka dig. Och så anar vi utan riktiga ämnen.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
2: Vel møtt i Jesu navn.
3: Ordet spart i Jesus navn.
2: Vi skal lese fra salme 103.
3: Vi lukker den kjødikolme salmes.
2: Og vi skal lese fra vers 1 i Jesu navn.
3: Ja, vi lukker hos deres versere i Jesu navn.
2: Av David. Min sjel lov Herren, og alt som i meg er, lover hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Han som metter din sjel med det som godt er, så du blir ung igjen liksom ørnen. Herren handler rettferdig. Han gir rett til alle undertrykte. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine gjerninger for Israels barn. Herren er barmhjertig og nådig. langmodig og rik på miskunnhet. Han går ikke alltid i retten, og gjemmer ikke på vrede for evig. Han gjør ikke med oss etter våre synder, og gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. For så høy som himmelen er over jorden, er hans miskunnhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt. Han kommer i hu at vi er støv. Amen.
3: Eller David Salma. Musil om mig og herre, jeg bor vi Moses til at mænnes så passende mig. Musil om mig og herre, jeg alle vejer tætte på så på det godt. Så godt er andre kasser der på to verden god, godt er talkas der på to vigtigt. Så godt er lønneste du herke haltis. Kohte kroni tu armokas vuodain ja vaipulaadis vuodain. Son kohte kalle tu sielu puurikoin. Nuohted on shatta fastain nuoran kaskim lahkai. Herra tahka vanhurskis vuoda ja vaika vuoda puhkeusi tuvuom olmui vastai. Son tiedistä suu käinnöites mousesi. Israel maanaite suu takuites, herralla vaimlaadis ja armukas, kuhkis mielalas ja rikkis, armukas uhtiin. Ison maan alelasi voika vuoda outi, ja ison toala moari akalatsat. Ison takamikkon min suttui melte. Ja ison mausse mikkidimiin verta kuin melde. Tasku nu Allah koalimille jäännän patjel. Nu faamolos läsu armukas vuotta sin patjel, kuudes suus pallet. Nu kuhkin konorhta koululle eire varjis koulus. Nu kuhkin attas on min verta kuin lähmis eiret. Nuhko ahti arkanmasta maanaites patjili, nuh arkanmasta herra siin patjili, kude suus pallot. Taskos on tiehta mas mille rahkaduvun, som muista ahte mille multa. Amen.
2: David hade erfart noe i livet.
3: David var sin jöjta så ällimis.
2: Och det vet vi från bibelhistorien.
3: Kan vi kalla det bibelhistorias?
2: Att David fryktet Herren.
3: Att David bara i Herras.
2: Från han var ung av.
3: Så norra båda ajkis ju.
2: När det skulle salves ny konge efter Saul.
3: Och kakke, var ju då hålla konaka Saul manjil.
2: Så hade var det sett på bröderna till David.
3: David har vägjökon.
2: De var flotta att se till.
3: De ser lika jobba hojnigt.
2: De såg starka och friska ut.
3: Se år och kebra ja där var så också hojnigt.
2: Och efter utseende.
3: Ja, sin kärtsamma där med halt och i.
2: Måtte de vara goda kongsämnar.
3: Dalle läcker sig. Vår läksin, sägis.
2: Och därför blev den ene efter den andra av bröderna till David.
3: Ja, den är satt i okta, ja, nu vet den vägen Davids.
2: Vist till Samuel.
3: Tjejehoven Samuel.
2: I hopp om att det var denna som skulle salves till kongen.
3: När Samuel tyckte att det sånt också var ute i konakassan.
2: Men nej, det passade inte Herren.
3: Måtte jag tacka heven herre.
2: För Herren såg inte på det yttre.
3: Denna på herre icke kändan olkultasi.
2: Herren såg till hjärta.
3: Herre gärtsa i vaj
2: Och slik är det idag också.
3: Ja, nu akalle olnen ej.
2: Herren ser ikke på det ytre slik som vi mennesker ser på det ytre.
3: Herre, ikke etter noe olmors olkold, jeg sa det.
2: Og du, vi mennesker, vi kan ha mange tanker og meninger.
3: Ja, men jeg har måttet sagt det, holde og gjøre det ikke jeg vil ikke ha vært.
2: Og jeg er sikker på at det er slik her i Kautokeino og Lapplobal også.
3: Jeg må nesten sikre at det nå er gått ikke inn og si om etter Lapplobal.
2: At folk ser på det ytre.
3: At det holder på ikke holdt, jeg sa det.
2: Og så er det slik at det er noen som taler vel om kanskje deg som sitter her.
3: Jeg lærer nå at Morten sier noe bor ikke opp i rakke tjokkatt, ass.
2: Den gode mannen, eller den snille kvinnen.
3: Det bør allmeid ikke det sier vårt nisse.
2: Og så er det mange rosende ord som kommer.
3: Jeg lærer når dere rar med det, de sa ni med båten.
2: Og er du slik som meg?
3: Ja, just han er noe mån.
2: Da smaker det godt med slike rosende ord.
3: Det gör nog så att jag tackar ram i sanit.
2: Det gör nog med mig.
3: Det tackar jag ju inte av munnen.
2: Kanske jag likar att folk snackar väl om mig.
3: Så jag kan nog må likna hålla upp med bor i mobilra.
2: Men Gud är inte upptatt av det.
3: Måste i min lilla dasarna ajki.
2: Gud är inte upptatt av hur många lapplobal som talar väl om dig.
3: I berörstas nålål och lapplobalisar att du birra borit.
2: Gud är upptatt av hvordan du har det med han i ditt hjärta.
3: I vill berörstas och sådär måttunna när du var imunja i min kaska.
2: Och detta var det David hade erfart.
3: Jag hade inte läget av hos i hon.
2: Allerede som ung erfarte han.
3: Kalle jag och lej norra son hos i hon.
2: Da han var ute på markene og gjette småfjen for far.
3: Og sånn i går og her med mertis, samtidig.
2: Men også etter fallet erfarte David dette.
3: Måtte man jo gå sånn galt, så det var si meg sånn den.
2: Han fikk merke hvordan Gud var.
3: Sånn beser han høyne må hyggmille.
2: Han fikk merke Guds omsorg.
3: Som ber sig vas i himmel och åttes morrasja.
2: Selv etter både lögn och drap och hår.
3: Vela gilla sitt gott i mig och hårra båda vangil.
2: Gud så i nåde till David.
3: I mylke tjej Arnun Davi.
2: Kanske du också har noe i ditt hjärta som du gömmer på.
3: Svajta du vann mås mig jöka mig ton tjökadat.
2: Som ingen andra vet något om.
3: Mig jökta gärna det.
2: Men som Gud ser.
3: Måste mig himmel och ägna.
2: Då är det gott att veta att Herren gärna vill tillge allt.
3: Eller bara det herra tåda i dag tåda i handakas i båt.
2: Det läser vi i Jesaja kapitel 55 och vers 7.
3: Tamiloka hej Jesajas evangeliumis.
2: Herren vill gärna tillge allt.
3: Herra dahto ainas addi på handakassi.
2: Och då menas det allt.
3: Ja, dallega loj vill du vå bort.
2: Också det som är så mycket att det inte är till att snacka om.
3: Ja, majtai dammila nu olu att den pirrina kassa hoppmake.
2: Hvordan var det ikke for David?
3: Måte ligge David.
2: David, som hadde drevet hor med sin venns kone.
3: David kille forrøsjen så ost i bæja middien.
2: David, som fikk sin venn drept.
3: David vi har ikke så ost i bagodd
2: og
3: jord.
2: Og det var ikke noe uheld det skjedde ved.
3: Ja, ikke han lykke og svårt, jeg går da ta på hovei.
2: David var fullt bevisst over hva han gjorde.
3: David kan gjøre det stidig meg som dager.
2: Men samtidig så er det slik for David.
3: Må sammen slå nå David.
2: Min sjel lov Herren.
3: Må sjel lov meg nå Herre.
2: Og alt som i meg er lover hans hellige navn.
3: Ja, på min måsle meg nå så pass i navn.
2: Og han gjentar det.
3: Jag som gärret och den.
2: Min själ och Herren.
3: Må själ och min och Herre.
2: Och glöm icke alla hans välgärningar.
3: Ja, alla var jag dock till oss och våra dagar.
2: Och så kommer det en förklaring på varför David har erfart detta. Herren som förlåter all din missgärning.
3: Herra kohtada pohtuu häjostakuit.
2: Som leger all

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Hesekiel i avsnittet kapitlen 25-32 som innehåller profetior som gäller Israels grannländer. Vi ska nu vandra genom det 26 och 27 kapitlet, där vi möter både profetian mot Tyrus och Herrens klagosång över Tyrus. Och här vill jag nämna att det därmed också är en profetia mot Sidon, eftersom Tyrus och Sidon är oskiljaktiga som spåren på järnvägen. Gång på gång omtalar skriften Tyrus och Sidon samtidigt. Till exempel i Jeremia 47:4 där det står: "Det står maktlösa inför den dag som kommer med fördärv över alla filister, med undergång för alla dem som är kvar för att försvara Tyrus och Sidon." Och profeten Joel kapitel 3 vers 4: "Ty du Tyrus och du Sidon och ni filistens alla trakter, vad vill ni mig?" Och när Jesus i Matteus 11 kapitel går till rätta med Korasin och Betsaida, så säger han i Matteus 11:21: "Ve dig Korasin, ve dig Betsaida, ty om de kraftgärningar som hade utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle det för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska." Och i Apostlagärningarna 12:20 står det att Herodes hyste motvilja mot invånarna i Tyrus och Sidon. Låt oss tänka på att Tyrus ofta omtalas i nära anknytning till Sidon, när vi nu vandrar genom kapitlen 26 och 27. Tyrus var huvudstad i det stora fenisiska riket, som var så berömt för sin handel och sin sjöfart. Deras handelsverksamhet sträckte sig över hela Medelhavsområdet. De anlade kolonier både i Spanien och på Afrikas nordkust. Och det faktum att några av kungarna i Tyrus kallade sig även för Sidoniernas kung visar att Sidon behöll sin betydelse även när Tyrus var Feniciens ledande handelsstad. Och inför profetian mot Tyrus så påminner jag om att Tyrus i det gamla testamentet står som en symbol för det som är stort och högt i egna och i andras ögon, men som inte ger Gud äran och därför drabbas av undergång. Tyrus var en stor och stolt stad. Tyrus var också centrum för Baalstyrkan. Och Isabel, dottern till en kung och före detta präst, gifte sig med Israels kung Ahab och introducerade Baalstyrkan i nordriket Israel. Låt oss lyssna till profetian mot Tyrus och Sidon. Hesekiel kapitel 26, vers 1 och 2. "I elfte året på första dagen i månaden kom Herrens ord till mig. Han sade: Du människobarn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem: Haha, folkens port har brutits ner, då vänder man sig till mig. Jag blir rik när hon ligger i ruiner." Tyrus intogs och ödelades vid samma tid som Jerusalem blev ödelagt. Nebukadnessar intog även Tyrus. Vers 3. "Därför säger Herren, Herren så: Se, jag är emot dig, Tyrus. Jag ska få många hedna folk att resa sig mot dig, liksom havet låter sina böljor resa sig." När Gud säger "jag är emot dig", så kan du vara helt säker på att han är emot den platsen. Och snart skall det imponerande handelscentret vara osynligt. Det finns inte mer. Vi läser vers 4 till och med 6. De ska förstöra Tyrus murar och riva ner hennes torn. Jag ska skrapa bort allt grus från henne och förvandla henne till en kal klippa. En torkplats för fisknät ska hon bli mitt ute i havet. Ty jag har talat, säger Herren, Herren. Hon ska bli ett byte för hedna folken, och hennes döttrar på fastlandet ska dräpas med svärd. De ska inse att jag är Herren. Hennes döttrar, det siktar sannolikt till alla de handelskolonierna som Tyrus etablerat, bland annat i Spanien, Nordafrika och på ön Cypern. Och allt detta ska bli hedna folkens byte. Vi läser Hesekiel 26, vers 12 till och med 14. Man ska röva bort dina skatter och plundra dina handelsvaror. Man ska riva ner dina murar och dina vackra hus ska man bryta ner. Stenarna, trävirket och gruset ska kastas i havet. Jag ska göra slut på din skräniga sång, dina harpors ljud. Jag ska göra dig till en kal klippa. En torkplats för fiskenät ska du bli. Aldrig mer ska du byggas upp igen. Ty jag, Herren, har talat, säger Herren, Herren. Det tog över 300 år innan profetian om gruset som skulle kastas i havet och Tyrus blev en kal klippa bokstavligen blev uppfylld. Även om Nebukadnessar hade lagt staden i ruiner, så var det först när Alexander den store belägrade staden och byggde en bred väg från fastlandet och ut till öfästningen. Och det gjorde han genom att skrapa av fastlandsdelen, skrapa den ren från grus. Det var då denna profetia uppfylldes. Genom att använda stadens ruiner som byggnadsmaterial och sedan skrapa av jord och grus från marken, så gjordes Tyrus till en kal klippa. Och in till idag har Tyrus inte blivit återuppbyggd. Sidon finns än idag, men Tyrus är borta. Jag nämnde tidigare att vissa liberala teologer försöker hävda att Hesekiel, han skrev det här efter att det hade hänt. Och de menar att det var därför han kunde beskriva det så korrekt. Men då glömmer de att den andra delen av profetian, den uppfylldes först 300-400 år senare. Och ingen seriös teolog kan hävda att det var efter Alexander den store Hesekiel skrev sin profetia. Det är endast Gud som så exakt kan förutsäga vad som ska ske. Guds ord grundar sig inte på vilda gissningar. Tyrus är för alltid borta. Ingen har försökt återuppbygga det. Och om du kan återuppbygga Tyrus, då kan du motsäga Guds ord. Men jag råder dig att investera dina tillgångar i något annat projekt.

I kapitel 27 så liknas Tyrus med ett stort och ståtligt skepp. Välbyggt, imponerande i all sin härlighet, men som plötsligt går under med all sin rikedom. Kapitlet beskriver detaljrikt Feniciens skönhet, rikedom och makt. Ta dig gärna tid efter programmets slut att läsa igenom hela kapitel 27, där Tyrus konstarbeten och rikedom beskrivs. Men i Hesekiel 27:34 läser vi: Men nu, då du har förlist och försvunnit från havet ner i vattnets djup, har dina bytesvaror och allt ditt manskap sjunkit med dig. Hesekiels klagovisa över Tyrus, det är Guds svar på Tyrus glädjerop över Jerusalems ödeläggelse. Den som hånar Guds utvalda folk hånar Gud. Och då spelar det ingen roll hur stor och rik och mäktig man är i världens ögon. Man får ett tragiskt slut. All jordisk makt och storhet får en dag ett förfärligt slut. Eller som det sägs i Markus 8:36, vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Låt oss be om att våra olika kyrkor och församlingar inte blir stolta skepp som är upptagna av alla möjliga aktiviteter men inte har Guds ord i centrum. Om inte undervisningen i Guds ord är det centrala, så är det bara en tidsfråga när skeppet ska gå under. Låt oss hålla fast vid Guds ord.

Men Gud har ytterligare något att säga till Tyrus kung. Och profetian siktar längre än bara till Feniciens regent. För den talar om honom som är denna världens härskare, nämligen Satan. I Johannes kapitel 12 så talar Jesus om en dom som ska gå över världen och att denna världens furste ska kastas ut. Jesus kallar alltså Satan för denna världens furste. Så stor makt har Satan här i denna värld. Men även om vi som Guds barn får lida här i världen, så må vi aldrig glömma att Jesus har övervunnit världen. Och i Johannes 16:33 säger Jesus: "Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen." Och i Hesekiel 28, vers 1 och 2 läser vi: "Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, säg till försten i Tyrus. Så säger Herren, Herren: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud. Jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud." Försten i Tyrus, han står som en prototyp på antikrist. Det talar alltså om honom som kontrollerar denna världens kungar. Men Guds rike är inte av denna världen. Därför talar Paulus om den visdom som inte tillhör den här världen. I Första Korinterbrevet 2:6 skriver han: "Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång." När Jesus frestades av Satan i öknen så står det i Matteus 4, vers 8 och 9: "Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: Allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig." Men Jesus tackade nej till Satans erbjudande. Men inte därför att Jesus motsäger att djävulen skulle haft makt att ge honom allt detta. För Jesus visste att Satan är denna världens furste. Men därför att Kristus till sist ska regera över hela jorden. Men inte som vicepresident under Satan. Men idag är Satan fortfarande denna världens härskare.

hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud. I Hesekiel 28:11 så påminner profeten än en gång om att det är inte sin syn på saken han förkunnar, utan vad Herren uppenbarat. Herren uppenbarar att det är Satan som står bakom all ondska. Och lägg nu noga märke till vad vi läser i Hesekiel 28:12. Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: så säger Herren, Herren, du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. Satan var den visaste skapelse Gud någonsin skapat. Och det är viktigt att komma ihåg att Satan är en skapad varelse. Han var skapad fullkomlig i skönhet. Så bilden av Satan med horn på huvudet och svans och eldgaffel, det är en mänsklig konstruktion. En helt felaktig bild som har sina rötter i grekisk mytologi. Guds ord presenterar inte Satan på det sättet, utan som en fullkomlig i skönhet. Så om du fick se honom skulle du säkert imponeras och bli bedragen av hans skönhet, för skenet bedrar. Precis som många sektledare idag är mycket charmerande och har en utstrålning som imponerar den fallna människan, eftersom hon är så benägen att se till det yttre. Paulus har något att säga oss angående Satans tjänare. Jag citerar Andra Korinterbrevet 11, verserna 13 till och med 15. Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte undligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Och att profetian handlar om något mer än bara Tyrus kung, det förstår vi när vi läser vers 13 där det står: i Eden, Guds lustgård, var du höljd i alla slags ädelstenar. Ingen av Tyrus kungar har varit i Edens lustgård. Men Hesekiel säger om denne: du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom. Och vi läser vidare i vers 14. Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Satan var en kerub, smord av Gud, och han vaktade Guds tron på jorden, tydligen placerad tillsammans med de första människorna för att vara deras beskyddande kerub. Satan hade den högsta position som någon av Guds skapelser kunde ha. Men vad var det då som förde honom ner? Hesekiel berättar inte det. Men det gör Jesaja i kapitel 14, verserna 12 till och med 14. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sade i ditt hjärta: jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst uppe i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder, jag ska göra mig lik den högste. Det var alltså hans stolthet som förde honom till fall. Satan skulle vara Guds beskyddande kerub, men han ville vara sin egen herre, och han bestämde sig för att föra människan bort från Gud genom att få henne att tvivla på Guds godhet. Han vill

överta Guds plats. Och det tänker han göra genom att bedra de människor som Gud har skapat. Stoltheten, att önska att lyfta sin tron över Gud, leder honom till orättfärdiga handlingar. Därför säger Herren i Hesekiel 28, vers 15: Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Satan var en ljusets ängel, en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom. Men det hjälpte inte, eftersom han gjorde uppror mot Gud, mot den rättfärdige Gud, och då blir man orättfärdig. Men hur är det då med dig och mig, vi som bekänner oss som Guds barn? Vandrar vi i ljuset? Böjer vi oss för Guds ord? Gud dömer Satan, liksom han dömer all synd. Och jag är glad att Gud tar sig an Satan och till sist en dag slutligt sätter honom ur spel för alltid. För jag är ett lätt byte för Satan. Jag kan inte övervinna honom. Därför är jag glad att Gud i Kristus har friköpt mig från Satans välde och skänkt mig syndernas förlåtelse och evigt liv. Och Romarbrevets 8:e kapitel uttrycker det så här: Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Så är den stora frågan: vad har du gjort med Guds son? Tagit emot honom som din frälsare eller förkastat honom? Kapitel 28 avslutas med verserna 20 till och med 26, som är en profetia mot Sidon. Herren uppenbarar att också Sidon ska dömas genom pest och så mycket våld att blodet ska flyta på gatorna. Och det var precis vad som hände. Det är historia nu. Men då Hesekiel uttalade detta var det profetia. Men det talas inte om total ödeläggelse för Sidon. Tyrus skulle för alltid jämnas med marken. Sidon, som låg cirka 25-30 kilometer från Tyrus, skulle också dömas, men inte ödeläggas. Och Sidon existerar än idag, medan Tyrus är endast ruiner. Vi läser Hesekiel 28, verserna 25 och 26. Så säger Herren, Herren: när jag samlar Israels hus från det folk där de är kringspridda, ska jag uppenbara min helighet bland dem inför hedna folkens ögon, och de ska sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob. De ska bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, det skall bo i trygghet när jag dömer alla som bor runt omkring dem och som föraktar dem. Och det skall inse att jag är Herren, deras Gud. Gud säger inte om jag samlar Israel, men han säger när jag samlar Israel. Satan kan inte stoppa Guds plan med nationen Israel. Och ingen teolog kan hindra Gud att återupprätta Israel. Orsaken till att så många teologer inbillar sig att Gud är färdig med Israel
är väl därför att de är rätt okända med Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel och de små profetskrifterna. För deras genomgångston är att Gud inte är färdig med Israel som nation. Därför borde också dessa skrifter studeras. Det kastar ett nytt ljus över Guds ord och hjälper många pusselbitar att falla på plats. Men här så är strax vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs så vill jag påminna om Guds löfte till Abraham som vi återfinner i Första Mosebok kapitel 12 och vers 3. Jag skall välsigna den som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Abrahams, Isaks och Israels Gud säger att den som välsignar Abrahams ett, det vill säga Israel, egendomsfolket, honom skall Gud välsigna. Tänk på det till dess vi hörs igen. O Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Då gick lärosvejnarna bort till han och väckte han och sa: Herre, fräls oss, vi går under. Han svarade: Kvifor är det så rädde, det lite truande? Så reste han sig och truga vinden och sjön, och det vart blickande stilt. Mange ting kan möta oss medan vi är undervägs mot målet. Någon är kanske ute i hart vär, i storm, i dag. Andra har kanske nettopp kämpat sig igenom en storm och kan nu segla i roligare farvatten. Atter andra lever kanske i otte för den stormen som kan komma en eller annan gång eller i när framtid. De som är komna igenom vill gärna idag tacka Jesus för att han inte sviktade dig då det raste som värst. Någon vill gärna tacka för att de böljorna var så stora att de slog över båten, och om Jesus sov i båten mitt i uvere, så var han likväl ombord, och han var den som kunde göra något med detta. Han var den som fick stormen till att stillna och böljorna till att lägga sig. Han var den som gjorde under den gången, och han är den som kan göra under idag. Jesus vill så gärna komma in till den som har det vanskelig idag, och han käm när vi träng han mest. Det är gott att veta att nettopp Jesus ser och vet om oss när vi är rädda, och att han hör och ropa våra när vi är i nöd. Vär inte rädd, för Fader han där dig värna vill. Den armen fast dig häll. Han skall dig losa till du står på stranda. För Kristi verk i tid och eva gäld.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barene og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: läst det många gånger här.
1: Det hade man inte tagit ju på min distin och gådas med ett ätnäkert i kullen.
0: Då upptäntes Herrens brännande vrede.
1: Att det kulla i herra mordi.
0: Det har vi läst många gånger.
1: Ja, men han ville locka många gärten.
0: Och slik som vi läste i detta sista verset.
1: Ja, nu går locka med Tammanjumus verset.
0: Det var ingen kunge i Israel.
1: Att Israels ilen åktige gonagus.
0: Men hver man gjorde som han själv fann för gott.
1: Och då gjorde jag, då gav jag, där de melkosom gav mig den bordin.
0: Och då må boken.
1: Ja, då margerie.
0: Den har fått sitt namn på grund av alla dessa domarna som vi har läst om.
1: Ja, där är åtton namas. Vad är inte domarin? Man inte det med lockan.
0: Någon av dessa har vi hört mycket om, andra mindre.
1: Måttin i bedalem i gullan oluja är det sig fast en unnigt.
0: Och som vi sa till att begynna med.
1: Ja, nu går alkohol, tar jag med.
0: Detta är en tid ifrån Josva och fram till Salomo.
1: Ja, det är det. Da har jag just varit i Salomo-rätten.
0: Det är i tid som alltså där ingen kung var och ingen ledare.
1: Ja, det är det. Da har jag gått till en miskige och till gånagas. Ege damat man sin åter.
0: Och därför blev det också sån i vansklig tid.
1: Ja, det är inte så att jag vart i sig.
0: Och som i ugudlighet.
1: Ja, och då är min märken borta.
0: Och vi ska också märka oss, det blir så mycket av Guds styrkelse.
1: Ja, märker jag mig inte att han att det är olos att jag är byggt min palvalus.
0: För av Guds styrkelsen kom tillbaka igen och igen.
1: Det är något att jag är byggt min palvalus. Det är något att jag är min mahta i fasta en rakt ålder sig ålder sig.
0: Därför ska vi också ta oss i vara för detta.
1: Det är något att jag är min vara stan alldeles.
0: Alla dessa domarna vi har läst om. Det var slike som Gud uppreiste i en vansklig tid. Och det var särskilt när folk begynte att ropa till Herren. Då står det alltid att han hörte på dem. Han visste sin stora långmodighet. Och så uppreiste han domare.
1: Ja, nu som bajas gesi doppi domarit.
0: Som skulle vara med så lede Israel emot fienden.
1: Kät kalligelät ahpistäggin på vasalat jauvasta jantit.
0: Och så kunde vi av och till läsa slik.
1: Ja, muutamme meitä naastlokaimet.
0: Och så hade Israel fred i 40 år.
1: Ja, att Israel släde njäljelö jägi rafi.
0: Och ja, vi kunde ju hoppa att det hade varit fred för alltid.
1: Ja, då skulle vi säga att det är rafi lyfsila med halo.
0: Men så länge vi lever i denna världen så vet vi det vill inte ske.
1: Måste nog gå med ärligt an, med ilmiste med djärtighet, att hej på det rafpa huvudet.
0: Men det är en ting vi vet.
1: Måste den gärna mig med djärtighet.
0: Vi kan be om fred för Jerusalem.
1: Att det är mig, att jag rafi råkade alla Jerusalem i.
0: Det står skriven i salmernas bok. Men vi kan också be om fred för vårt folk. Och vi tränger att be om fred. Och vi tränger att Gud ger oss underliga ledare. Som kan ge oss ledare som leder oss fram på troens väg.
1: Dakar autas mannikat ahpisi laiti min osku gainu milte.
0: Men vi tänker också på ledare som kan leda oss fram både land och folk.
1: Ja, hon tog mig dyrt som att jag ahpisi ägget säkert rikas ja almukis.
0: Slike som spör Herren till råds.
1: Ja, dakar ett gode herras radi gerdet.
0: För då har vi hans ord och löfte på att han vill ge seger.
1: Det är det mesta lockpade sus att det är sån aiko majtajade huistum.
0: Och den största av alla sejern som han vill ge.
1: Ja, la puestoremus huistum aj sån aiko addit.
0: Han vill bevara vår själ.
1: Att det är sån aiko rav min själ.
0: Och nu tackar vi för följe genom nock en bok i Bibeln.
1: Det är mig giltigt. Våla tjovon väl ofta girgis adam.
0: Här i Radio DSF som dessa programmen lagas.
1: Tappe Radio DSF:s gott med hjem. Där programmet rakkert.

0: Teologi då Magnus ska lägga tatt och läsa om det mycket under att jag träffas. Jag missar att boka det ypna rafia, ypna borsivna hos dyktiga boka det där på den lägen.
1: No, jos no nomo den kirkohistoria läppen har challu ju vunna två gränsekirker. Jos okta i härliga jämpa dittit tala challu ju vun pojas. Den dianuli ei kristalla suola birra muhtinas, i puu muhto ianas.
0: Onnu kiitto. Joa, tiele je Magnus Varsi, tässä on ollut muistelit. Ja pääsemme oftast mai laulut Jeesusis mun laulun. Ja täällä iskullat Jonaslak Johanssonis, Jonaslakin. Så se mai ollut muistelit. Kuopat pelde, joka, som ne pajasat tämän vapis pelde norkkamis ja sirkmas ja me kuulla täältä. Sous.

Det här när folk besökte gamla ditt former sitt att middag på sitt tjanka nytt mätte den dit det gav Jesus folka på åtta. Jag lär nog det var ett härligt lappa hit mot en salma i det stora baby lakuna. Det var Emelin, Laulo, en granna. Ja, Magnus, sån goda lapp.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Magda och Julia. Anna Serafina hade tagit fel. Julia ville väldigt gärna ligga i Sjö Magda och fru Antonsson sa ja med en enaste gång. Julia måtte bara huska och ta med sig tandbörste och tandkräm och såpa och honkle och nattklär och den lilla andagsboken som de plejde att läsa i om kvällarna. Magda kunde säkert läsa hög för Julia. Hon var ju så stor och flinke. Magda likte och höra att hon var stor och flinke. Då var det akkurat som hur växte och blev ännu större och flinkare. Hur kunde passa på Julia? Så stor var hon. Magda hjälpte Julia med att packa in det hur skulle ha med sig. De rullade putor och dynor in i lakerna. Så det blev ett tjocka pölsa som de kunde bära i kvar sin ände. De lo och skrålte medan de gick ned över fria backen med klästen sin mellan sig. Nej, det var visst bara Julie som lo, inte Magda. Magda var allvarlig. Det såg ut som hon tänkte på något. Du vet en kaka, sa plötsligt. Ja, sa Julia. Hon hade hört en massa pannkaka. Magda hade allerede fortalt hur den såg ut och hur stor den var och hur gott den lukta. Den har en röge marsipanrosa på mitten, fortsatte Magda. Så stora. Och hon lagde en runding med fingrarna. Jag tänkte att du skulle ha rosor, sier du ikke fikk tyggelsen den gången. Er det greit? Japp, sa Julie fornøyd. Magda strefte med enda mer som hun skulle si. Du, Julie? Ja, sa Julie. Husker du at det var noen som brølte i løkkeskogen? Ja. Et ekornløvebrøl? Ja, sa Julie igjen. Magda tidde litt, så sa hun. Det var jeg som brølte. Jeg vet det. Vet du det? Ja, for jeg så granselen din. Den stod bak en stein. Åh, sa Magda. Så gikk det et langt stykke uten å si noe. Ingen av de hadde lyst til å skråle det. De bar klestullen stille mellom seg, og de så ikke på hverandre. Da de var kommet nesten til ja-steinen, begynte Magda å snakke igjen. Så du noe om kvelden, spurte hun. Jeg mener, så du noe utenfor vinduet når du hadde lagt deg om kvelden? Jeg så et hoved, sa Julia. Ble du redde? Nei, for det var bare et papphoved på et kostaskaft. Så du at det var et kostaskaft? Ja. Tenkte du at det kanskje var noen som stod ut forbi vinduet og holdt i kostaskaftet? Jeg så det, sa Julia. Såg du att det var mig? Ja, Magda sucka. Jag vet gott att jag skulle ha sagt om förlåtelse, men jag klarar inte helt att säga det. Du behöver inte säga det, svarte Julia. Jo, för jag vill säga det. När vi kommer till den stora björken mitt på stätten, då ska jag säga om förlåtelse. Och det gjorde Magda. Julie visste ikke hva hun skulle svare når noen ba om forlatelse. Derfor svarte hun ingenting. Hun bare smilte. Det skulle bety at alt var i orden og at hun hadde tilgitt Magda. Nå smilte Magda også. Noe som hadde vært vondt mellom de to var blitt borte. De kjente det begge to. Det ble så lyst og hyggeligt omkring de. At de måtte synge. De sang av full hals mens de gikk nedover sletta. Og det fantes ingenting i verden som var sørgelig.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi befinner oss i profeten Hesekiel i avsnittet kapitlen 25-32 som innehåller profetior som gäller Israels grannländer. Vi ska nu vandra genom det 26 och 27 kapitlet, där vi möter både profetian mot Tyrus och Herrens klagosång över Tyrus. Och här vill jag nämna att det därmed också är en profetia mot Sidon, eftersom Tyrus och Sidon är oskiljaktliga som spåren på järnvägen. Gång på gång omtalar skriften Tyrus och Sidon samtidigt. Till exempel i Jeremia 47:4 där det står: det står maktlösa inför den dag som kommer med fördärv över alla filister, med undergång för alla dem som är kvar för att försvara Tyrus och Sidon. Och profeten Joel kapitel 3 vers 4: ty du Tyrus och du Sidon och ni filistens alla trakter, vad vill ni mig? Och när Jesus i Matteus 11 kapitel går till rätta med Korasin och Betsaida, så säger han i Matteus 11:21: ve dig Korasin, ve dig Betsaida, ty om de kraftgärningar som hade utförts hos er hade blivit gjorda i Tyrus och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Och i Apostlagärningarna 12:20 står det att Herodes hyste motvilja mot invånarna i Tyrus och Sidon. Låt oss tänka på att Tyrus ofta omtalas i nära anknytning till Sidon, när vi nu vandrar genom kapitlen 26 och 27. Tyrus var huvudstad i det stora fenisiska riket, som var så berömt för sin handel och sin sjöfart. Deras handelsverksamhet sträckte sig över hela Medelhavsområdet. De anlade kolonier både i Spanien och på Afrikas nordkust. Och det faktum att några av kungarna i Tyrus kallade sig även för Sidoniernas kung visar att Sidon behöll sin betydelse även när Tyrus var Feniciens ledande handelsstad. Och inför profetian mot Tyrus så påminner jag om att Tyrus i det gamla testamentet står som en symbol för det som är stort och högt i egna och i andras ögon, men som inte ger Gud äran och därför drabbas av undergång. Tyrus var en stor och stolt stad. Tyrus var också centrum för Baalstyrkan. Och Isabel, dottern till en kung och före detta präst, gifte sig med Israels kung Ahab och introducerade Baalstyrkan i nordriket Israel. Låt oss lyssna till profetian mot Tyrus och Sidon. Hesekiel kapitel 26, vers 1 och 2. I elfte året på första dagen i månaden kom Herrens ord till mig. Han sade: du människobarn, eftersom Tyrus har sagt om Jerusalem, haha, folkens port har brutits ner, då vänder man sig till mig, jag blir rik när hon ligger i ruiner. Tyrus intogs och ödelades vid samma tid som Jerusalem blev ödelagt. Nebukadnessar intog även Tyrus. Vers 3. Därför säger Herren, Herren så: se, jag är emot dig, Tyrus. Jag ska få många hedna folk att resa sig mot dig, liksom havet låter sina böljor resa sig. När Gud säger, jag är emot dig, så kan du vara helt säker på att han är emot den platsen. Och snart skall det imponerande handelscentret vara osynligt. Det finns inte mer. Vi läser vers 4 till och med 6. Det ska förstöra Tyrus murar och riva ner hennes torn. Jag ska skrapa bort allt grus från henne och förvandla henne till en kal klippa. En torkplats för fisknät ska hon bli mitt ute i havet. Ty jag har talat, säger Herren, Herren. Hon ska bli ett byte för hedna folken. Och hennes döttrar på fastlandet ska dräpas med svärd. De ska inse att jag är Herren. Hennes döttrar, det siktar sannolikt till alla de handelskolonierna som Tyrus etablerat, bland annat i Spanien, Nordafrika och på ön Cypern. Och allt detta ska bli hedna folkens byte. Vi läser Hesekiel 26, vers 12 till och med 14. Man ska röva bort dina skatter och plundra dina handelsvaror. Man ska riva ner dina murar och dina vackra hus ska man bryta ner. Stenarna, trävirket och gruset ska kastas i havet. Jag ska göra slut på din skräniga sång, dina harpors ljud. Jag ska göra dig till en kal klippa. En torkplats för fiskenät ska du bli. Aldrig mer ska du byggas upp igen. Ty jag, Herren, har talat, säger Herren, Herren. Det tog över 300 år innan profetian om gruset som skulle kastas i havet och Tyrus blev en kal klippa bokstavligen blev uppfyllt. Även om Nebukadnessar hade lagt staden i ruiner, så var det först när Alexander den store belägrade staden och byggde en bred väg från fastlandet och ut till öfästningen. Och det gjorde han genom att skrapa av fastlandsdelen, skrapa den ren från grus. Det var då denna profetia uppfylldes. Genom att använda stadens ruiner som byggnadsmaterial och sedan skrapa av jord och grus från marken, så gjordes Tyrus till en kal klippa. Och in till idag har Tyrus inte blivit återuppbyggd. Sidon finns än idag, men Tyrus är borta. Jag nämnde tidigare att vissa liberala teologer försöker hävda att Hesekiel, han skrev det här efter att det hade hänt. Och de menar att det var därför han kunde beskriva det så korrekt. Men då glömmer de att den andra delen av profetian, den uppfylldes först 300-400 år senare. Och ingen seriös teolog kan hävda att det var efter Alexander den store Hesekiel skrev sin profetia. Det är endast Gud som så exakt kan förutsäga vad som ska ske. Guds ord grundar sig inte på vilda gissningar. Tyrus är för alltid bort. Ingen har försökt återuppbygga det. Och om du kan återuppbygga Tyrus, då kan du motsäga Guds ord. Men jag råder dig att investera dina tillgångar i något annat projekt.

I kapitel 27 så liknas Tyrus med ett stort och ståtligt skepp. Välbyggt, imponerande i all sin härlighet, men som plötsligt går under med all sin rikedom. Kapitlet beskriver detaljrikt Feniciens skönhet, rikedom och makt. Ta dig gärna tid efter programmets slut att läsa igenom hela kapitel 27, där Tyrus konstarbeten och rikedom beskrivs. Men i Hesekiel 27:34 läser vi: "Men nu, då du har förlist och försvunnit från havet ner i vattnets djup, har dina bytesvaror och allt ditt manskap sjunkit med dig." Hesekiels klagovisa över Tyrus, det är Guds svar på Tyrus glädjerop över Jerusalems ödeläggelse. Den som hånar Guds utvalda folk hånar Gud. Och då spelar det ingen roll hur stor och rik och mäktig man är i världens ögon. Man får ett tragiskt slut. All jordisk makt och storhet får en dag ett förfärligt slut. Eller som det sägs i Markus 8:36, vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Låt oss be om att våra olika kyrkor och församlingar inte blir stolta skepp som är upptagna av alla möjliga aktiviteter, men inte har Guds ord i centrum. Om inte undervisningen i Guds ord är det centrala, så är det bara en tidsfråga när skeppet ska gå under. Låt oss hålla fast vid Guds ord.

Men Gud har ytterligare något att säga till Tyrus kung. Och profetian siktar längre än bara till Feniciens regent. För den talar om honom som är denna världens härskare, nämligen Satan. I Johannes kapitel 12 så talar Jesus om en dom som ska gå över världen och att denna världens furste ska kastas ut. Jesus kallar alltså Satan för denna världens furste. Så stor makt har Satan här i denna värld. Men även om vi som Guds barn får lida här i världen, så må vi aldrig glömma att Jesus har övervunnit världen. Och i Johannes 16:33 säger Jesus: "Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen." Och i Hesekiel 28, vers 1 och 2 läser vi: "Herrens ord kom till mig. Han sade: Du människobarn, säg till försten i Tyrus. Så säger Herren, Herren: Ditt hjärta är högmodigt och du säger: Jag är en gud. Jag tronar på en gudatron mitt ute i havet. Ändå är du bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud." Försten i Tyrus, han står som en prototyp på antikrist. Det talar alltså om honom som kontrollerar denna världens kungar. Men Guds rike är inte av denna världen. Därför talar Paulus om den visdom som inte tillhör den här världen. I Första Korinthierbrevet 2:6 skriver han: "Vishet förkunnar vi emellertid bland det fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång." När Jesus frestades av Satan i öknen så står det i Matteus 4, vers 8 och 9: "Därefter tog djävulen honom upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och han sade: Allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig." Men Jesus tackade nej till Satans erbjudande. Men inte därför att Jesus motsäger att djävulen skulle haft makt att ge honom allt detta. För Jesus visste att Satan är denna världens furste. Men därför att Kristus till sist ska regera över hela jorden. Men inte som vicepresident under Satan. Men idag är Satan fortfarande denna världens härskare, vare sig vi önskar det eller inte. Men nyhetssändningarna talar om krig, hungersnöd, lidande och växande ondska. Och det stadfäster att ondskan regerar ännu en liten tid. Och Tyrus kung, som är en av antikrists föregångare, han säger om sig själv: "Jag är en gud. Jag tronar på en gudatron." Men Herren säger: "Du är bara en människa och inte en gud, hur mycket du än i ditt hjärta tycker dig vara en gud." I Hesekiel 28:11 så påminner profeten än en gång om att det är inte sin syn på saken han förkunnar, utan vad Herren uppenbarat. Herren uppenbarar att det är Satan som står bakom all ondska. Och lägg nu noga märke till vad vi läser i Hesekiel 28:12. "Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, Herren: Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet." Satan var den visaste skapelse Gud någonsin skapat.
Och det är viktigt att komma ihåg att Satan är en skapad varelse. Han var skapad fullkomlig i skönhet. Så bilden av Satan med horn på huvudet och svans och eldgaffel, det är en mänsklig konstruktion. En helt felaktig bild som har sina rötter i grekisk mytologi. Guds ord presenterar inte Satan på det sättet, utan som en fullkomlig i skönhet. Så om du fick se honom skulle du säkert imponeras och bli bedragen av hans skönhet, för skenet bedrar. Precis som många sektledare idag är mycket charmerande och har en utstrålning som imponerar den fallna människan, eftersom hon är så benägen att se till det yttre. Paulus har något att säga oss angående Satans tjänare. Jag citerar Andra Korinthierbrevet 11, verserna 13 till och med 15. Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte undligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar. Och att profetian handlar om något mer än bara Tyros kung, det förstår vi när vi läser vers 13 där det står: I Eden, Guds lustgård, var du höljd i alla slags ädelstenar. Ingen av Tyros kungar har varit i Edens lustgård. Men Hesekiel säger om denne: Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom.

position som någon av Guds skapelser kunde ha. Men vad var det då som förde honom ner? Hesekiel berättar inte det. Men det gör Jesaja i kapitel 14, verserna 12 till och med 14. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sade i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst uppe i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder, jag ska göra mig lik den högste. Det var alltså hans stolthet som förde honom till fall. Satan skulle vara Guds beskyddande kerub, men han ville vara sin egen herre. Och han bestämde sig för att föra människan bort från Gud, genom att få henne att tvivla på Guds godhet. Han vill överta Guds plats. Och det tänker han göra genom att bedra de människor som Gud har skapat. Stoltheten att önska att lyfta sin tron över Gud leder honom till orättfärdiga handlingar. Därför säger Herren i Hesekiel 28, vers 15: Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Satan var en ljusets ängel, en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom. Men det hjälpte inte eftersom han gjorde uppror mot Gud, mot den rättfärdige Gud. Och då blir man orättfärdig. Men hur är det då med dig och mig, vi som bekänner oss som Guds barn? Vandrar vi i ljuset? Böjer vi oss för Guds ord? Gud dömer Satan, liksom han dömer all synd. Och jag är glad att Gud tar sig an Satan, och till sist en dag slutligt sätter honom ur spel för alltid. För jag är ett lätt byte för Satan. Jag kan inte övervinna honom. Därför är jag glad att Gud i Kristus har friköpt mig från Satans välde och skänkt mig syndernas förlåtelse och evigt liv. Och Romarbrevets 8 kapitel uttrycker det så här: Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen son som syndoffer. Så är den stora frågan: vad har du gjort med Guds son? Tagit emot honom som din frälsare eller förkastat honom? Kapitel 28 avslutas med verserna 20 till och med 26, som är en profetia mot Sidon. Herren uppenbarar att också Sidon ska dömas. Genom pest och så mycket våld att blodet ska flyta på gatorna. Och det var precis vad som hände. Det är historia nu. Men då Hesekiel uttalade detta var det profetia. Men det talas inte om total ödeläggelse för Sidon. Tyrus skulle för alltid jämnas med marken. Sidon, som låg cirka 25-30 kilometer från Tyrus, skulle också dömas, men inte ödeläggas. Och Sidon existerar än idag, medan Tyrus är endast ruiner. Vi läser Hesekiel 28,
verserna 25 och 26.

Så säger Herren, Herren, när jag samlar Israels hus från det folk där de är kringspridda, ska jag uppenbara min helighet bland dem inför hedna folkens ögon, och de ska sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob. De ska bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, de ska bo i trygghet när jag dömer alla som bor runt omkring dem och som föraktar dem. Och de ska inse att jag är Herren, deras Gud. Gud säger inte om jag samlar Israel, men han säger när jag samlar Israel. Satan kan inte stoppa Guds plan med nationen Israel. Och ingen teolog kan hindra Gud att återupprätta Israel. Orsaken till att så många teologer inbillar sig att Gud är färdig med Israel är väl därför att de är rätt okända med Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel och de små profetskrifterna. För deras genomgångston är att Gud inte är färdig med Israel som nation. Därför borde också dessa skrifter studeras. Det kastar ett nytt ljus över Guds ord och hjälper många pusselbitar att falla på plats. Men här så är strax vår tid ute för den här gången. Men innan vi skiljs så vill jag påminna om Guds löfte till Abraham som vi återfinner i första Mosebok kapitel 12 och vers 3. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Abrahams, Isaks och Israels Gud säger att den som välsignar Abrahams ett, det vill säga Israel, egendomsfolket, honom skall Gud välsigna. Tänk på det till dess vi hörs igen. O Gud, all sannings källa, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Bartin, vad sa det program?
0: Vi fortsätter i domarnas bok.
1: Vi har skit en råttmargerin.
0: Men nu är vi kommit till det sista kapitlet.
1: Talar med jollen de manjumus kapitel.
0: Och det blir också det sista programmet i domarnas bok.
1: Ja, det är manjumus programmet med ett annat råttmargerin.
0: Det som skedde i Benjamin.
1: Dami Benjaminin. Da, Bauai.
0: Det førte hele Israel i en stor vanskelighet.
1: Da bodde alles Israel her.
0: For nesten hele Benjamin var ryddet bort.
1: Kom erste viso da Benjamin sokkali jelgion.
0: Og nå var det spørsmål, hva skulle de nå gjøre?
1: Det gjøre den maisikalik taldakta.
0: Dette siste kapitlet i dommerboken.
1: Da. Manjumus kapitel, den dottmargerin.
0: Det är alltså det 21 kapitlet.
1: Det högsta gamla kapitlet.
0: Det berättar om dessa tingen.
1: Ja, mojtala rajpirra.
0: Vi börjar med att läsa de 7 första verserna.
1: Ja, det är det lokat. Mosten tjecha versen.
0: I Mispa hade israeliterna svärget att ingen av dem skulle ge sin datter till en man av Benjamin. Då när folket kom till Betel, satt de där för Guds ansikt helt till det blev kväll. De begynte å gråte høyt og sa, Herre, Israels Gud, hvorfor har dette hendt i Israel, så vi i dag må savne en hel stamme av israelitter? Tidlig neste morgen bygde folket alter der, og de bar frem brenner for måltidsoffer. Så sa israelittene, hvem var det av israelittenes stammer som ikke kom opp til Herren sammen med menigheten? De hadde nemlig sverget en høytidlig ed, at den som ikke kom opp til Herren i Mispa skulle dø. Israelitene sørget over sine frender i Benjamin og sa, «I dag er en stamme hogt bort av Israel. Hva skal vi gjøre for dem som er igjen, så de kan få seg koner? Vi har jo sverget ved Herren at vi ikke vil gi dem noen av døtterne våre til ekte.»
1: Ja, Israel og Malikke, vore noen mispa i Adalekan, i oktage miskalka addi Benjamin i Sunaitas akkan. Ja, alle må både petle ja si orodas, gitta ehkki ratcha, ikmil muodo jouta si baja spairetsin jena jessi ja siirrosakka. Ja si telki manne herra Israeli mil, lea tahta ahpahuan Israeli, että on ne vailu okko sohka kodi Israeli. Ja tämän mani päivilihka ja alle mua harra baja si si huksi, kera saa altra ja uafruis ja puoltin uafruis ja kihtus uafruis. Ja Israel maana telki. Kielään puhut Israel sohkakottiin kuhteen ille pohtan vajas tjaggane mai herralu saan. Tasko on tuora valli lää vurutnu juvun daan vuosta ei kuhteen ei paljon vajas herralu saan. Mist pai? Sonkalka vissasi jaami juvun. Ja tät pahutsakahti Israel maa näit Benjamin. Siin vielä jäsi tihtii. Ja siitellekki. Otna päivillä okta sohkaa kotti, eire suhku juvun Israelin. Maikalka mii tahkas sikkiä kuihla vela pahtan, vaisi mahta suhaitsu hahkait, komilla hurnon herra vokte ateami aikko addi sikkiä miin mieittelen hahkan.
0: Vi höro herra, että die kom nuppi stuuro vanskli o Israel.
1: Taas mi kuulla ate Israel vahtan stuora vatti suoris sisään.
0: Odi spör herran videre.
1: Ja se järjest viitaseppo herras.
0: Oli spör varandra.
1: Ja järjest kutkoimista se.
0: Så vi läser vidare versen 8-14.
1: Ja lohkat, gavta verses, njäljen blokkadi.
0: Så spurte de, var det noen av Israels stammer som ikke kom opp til Herren i Mispa? Det viste seg at fra Jabes i Gilgal var det ikke kommet noen til forsamlingen i leiren. Da folket ble mønstret, fant de ikke en der av innbyggerne i Jabes i Gilead. Forsamlingen sendte da 12.000 stridtmenn dit og sa til dem, dra av sted og hogg ned dem som bor i Jabes i Gilead, også kvinner og barn. Hør nå hva dere skal gjøre. Alle menn og alle kvinner som har hatt samleie med menn, skal dere bannlyse. Bare innbyggerne i Jabes i Gilead fant de 400 unge piker som var jomfruer og ikke hadde tilhørt eller hatt samleie med noen mann. Dem tok de med seg til leiren i Silo i Kanaan. Så sendte hele forsamlingen bud til de mennene av Benjamin, som var på Rimmonberget og tilbød dem fred. De kom straks tilbake, og israelittene gav dem de kvinnene fra Jabes i Gilead som de hadde latt bli i livet, men det ble ikke nok til dem.
1: Ja sitten kikille da hokta Israel sokan kuhteille pohtan herralusa mispai. Ja kehtsam, ilän oktege olmai pohtan sohti siiti jaapesis gilades sokkalmasi. Tasko alat mu kehtsaduvui ja kehtsa idasen oktege jaapesa astin gilades. Te voi kaikki särvekotti lohku, kuoksenu pelohkoi tuhaa olopman, sohte olopman. Ja si kohtio siinä jätelikki. Mane tohku ja chaski jaapesa asti kileeräs miehke aujun. Ja niissä niit ja maanait. Ja tällä maikki kalka pehti tahka. Puoht olopman pelejään. Johonkin niissä on nää kuhtelea nän särvevuoda olopman pelin. Kalka pehti pirraa. Pitää karuusa vuollei. Ja si kaunne jaapesa aasti kaskas geleas nädlitsuoli näitä puhtis näitä kuule häilän doutan kuulekin olopmaa särvaa tällaama pukte olopmaa peilin. Ja si puktisin soht siiti siilui millä ei kaana näyttämis. Te volkka jopa särvekotti saani ja saatmui Benjamin maanaite kuulekin rimmon pahtelte. Ja kulahikki sikki ja raapii. Te mahtai Benjamin tälle ruokto tansema aikki ja si adde sikki rai nissunit jäi silikkiä diktan erli nissuna kaskas jaapesis, mutta i lasten sikkiä nohka.
0: Folke, de sørger fremdeles over Benjamin.
1: Alla mot moraisti en Benjamin.
0: Og vi hørte også at de prøvet å gjøre noe.
1: Ja me kullat ja veki ku jobbe joita ke dakka.
0: Och vi läser vidare versen 15 till 20.
1: Ja det lockat. Vistan och blogga vers skuften och gaktelogari.
0: Folket sörger framdeles över Benjamin för de Herren hade gjort ett skår i Israels stammor. Där sa de äldste i församlingen: "Vad kan vi göra för att de som är igen kan få sig koner när kvinnorna är utryddade i Benjamin?" Och de sa: "Hvordan kan de som är igen av Benjamin bli bevart, så ikke en hel stamme av Israel går til grunne? Vi kan ikke gi deg noen av døtrene våre, for israelitterne hadde sverget og sagt: forbannet være den som gir sin datter til en mann i Benjamin. Men hør nå, sa de, og om annet holder en fest for Herren i Silo. Silo ligger nå for Betel, øst for den landeveien som går fra Betel til Sikim, og sør for Lebona. Dra dit, sa de til Benjamins mennene, og legg der på lur i vingårdene."
1: Ja lät pauksekat jäällä, muka Benjamin tiittas, kun herra lei tahkan kuraa Israel sohkaa kotia. Ja särvekotti vuoroset selikki maikallakin mitahkat siin tiitti kuule velalle liikkas. Vai siin mahtaisi jo aittu hahkit, tai ne kun istunalle, että ei hevä huvun Benjaminin. Ja siin selikki Benjamin arpe oassi kalka kuule taitte ja pahtarussi päässän olmaje. Ama hoktake sohkakotti eires sihku juu Israelis. Mutta ei minä mahti addi sikki ahka, ei minä ei teidämme. Tasko Israel maana ole vuruttunut ja tälkän. Karruutu puun lehkusta kuhte adda Benjaminin ahkan. Te telkisi. Kehtsä herra vasit leht jägis jahkai siilus, mille veettillä tavillis. Tämä on Maria nuortelis. Mi manna peettelis vajaa siikkin ja leipuni lulilis. Ja si kohtu Benjamin maana itsellekki mannet ohko ja mannet njahkat viitne kaattiin.
0: Vi skjønner at det var veldig om å gjøre for dem og føre slekten videre.
1: Da se om tjaja uva, at det siste hallu, at det tolle på vita sept, da han sohka gotti maittei.
0: Og vi leser videre versene 21-24 og hører hvordan dette går.
1: Ja lohka ohto kamme luka verses, vihto kamme luka versi, njäljy kamme luka versi voin kulla mohen kevään.
0: Når dere ser de unge piken i Silo komme ut for å danse runddans, skal dere springe frem fra vingården og røve hver sin bru blant Silons døtre, og så dra tilbake til Benjamins lande. Dersom fedrene eller brødrene deres kommer og fører klagemål mot dere, skal dere si til dem: "Vær så snill, og la oss beholde dem, for det ikke riktig krig at vi har tatt oss hver sin kone, og dere har ikke gitt oss dem, ellers ville dere nå være skyldige. Benjamins mennene gjorde så. De hentet seg hver sin brud blant de dansende pikene som de røvet. Så dro de tilbake til sitt eget land. De bygde opp igjen byen og bosatte seg der. Samtidig dro israelittene bort derfra, hver til sin stamme og sin ett, tilbake til sin odelsjord.
1: Ja, det kallet jeg befaktet. Jeg er sikker til hun ettert. Man holdt stans i min, jeg kallet jeg bedt i mann av hodet, vet jeg at din. Ja, dog behalte seg til hæskuttet så, akkurat, selv hun ettert, ja, det kallet jeg bedt i mann af Benjamin Ernemi. Ja, kun sin aftet i sin vælge påstet, mann af mikon røftjordet og tjælkket, mis ikke addet, sin mikkje, der skulle jeg mille hodet, jos kuhtikin miin ahkamme soadis ja almaale ehpet dille hietsä addan sikkiä laitte ti tallivsiet asjalitset. Ja Benjamin maana takke nuu ja valte ahkaisin lukuisi melte tain tansi jäikin nissunin käisi rievidekki. Ja si manne tohku ja mahti ruoktu sin arpe etnamasaset ja pajas huksiekki kauppuka ja aassetain. Ja Israel maana mannetan sama aikki ja seiret jes kutsu sokka kottis ja sun sokas lusa ja si manne olkkus taas eire jes kutsu arpe etnamasas.
0: Vi har nå bare ett vers igjen å lese av dommernes bok.
1: Dele mistal vil ha du se åkta vers av den dommergirgis lokkat.
0: Og vi kan jo gjerne spørre, hva har vi lært i denne boka?
1: Ja, det var jo mye gjerne meile, middel åpen dangeljes.
0: Det er kanskje mye av det har vært fremmed for oss alle sammen.
1: Jeg vet ikke det nå at det er amas, det er mye i boken.
0: Men nå har vi lest igjennom den.
1: Og da vil jeg ikke lukke en kjære.
0: Og da tenker vi særlig på dere som har fulgt med alle programmene.
1: Ja, men gjort så her enn om jeg din bedre, jeg slipper jo på en bokprogram.
0: Det siste verset som står.
1: Da man jo må svære som jeg skjønner jo.
0: Det forteller egentlig svært mye om innholdet i hele boken.
1: Da må jeg stelle, hun og lo, da må jeg ta et greie siste historie.
0: Og vi skal nå lese dette.
1: Ja, da er vi lukket den.
0: I de dager var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde som han selv fant for godt.
1: Da en samme babyen i land åktige gunnages Israels,
0: kanskje er det nettopp det vi sitter igjen med når vi nå har lest igjennom hele boken.
1: Det
0: var ingen konge, det var ingen leder. Menneskene hadde frihet til å gjøre hva de ville. Og så skal dette lære oss noe. Når vi mennesker får for stor frihet, ja, da ser det ut som at det, da går vi ut i synden. Da glemmer vi Herren. Da må det ofte sies om oss som vi har lest også her i dommerboken flere ganger. De gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Og hvis vi det gjør, da vil det også sies om oss slik som vi har lest det mange ganger her. Da opptentes Herrens brennende vrede. Det har vi lest mange ganger. Og slik som vi leste i dette siste verset, da var ingen konge i
1: Israel.
0: Men hver mann gjorde som han selv fant for godt. Og dommerboken.
1: Ja, dommer igjen.
0: Den har fått sitt navn på grunn av alle disse dommerne som vi har lest om.
1: Ja, det er alltid namas, hvordan er dommeren, man bedre mille lukken.
0: Noen av disse har vi hört mye om andre mindre.
1: Muhtini bedelemi gullan oluja ärsi fasten unnit.
0: Och som vi sa till att begynna med.
1: Ja nu går alkusta jag med.
0: Detta är en tid ifra Josva och fram till Salomo.
1: Att det är det. Da har ikke Josva i Salomo rätt.
0: Det är en tid som alltså där ingen konger var och ingen ledare.
1: Att det är det där har ikke gosilen miskige oktige gonagas. Ege damat mannsin oktes.
0: Och därför blev det också sån i vanskelig tid.
1: Det är det chatte ge dakar vatti sai.
0: Och som är ugudlighet.
1: Ja, hallo, ich bin merken gut.
0: Und wir skal också märka oss, da blir så mycket av Guds styrkelse.
1: Ja, märker ju mig kalla gatan att det hallo så att jag fick min balvalus.
0: För av Guds styrkelsen kom tillbaka igen och igen.
1: Den är god att jag fick min balvalus. Då lär jag gå och kör min mahta i fasta in roktolda sig sjolda sig.
0: Därför skal vi också ta oss i vara för detta.
1: Sandi, det kalla kalla mig inte mig i vara stan alldeles.
0: Alla dessa domarna vi har läst om. Det var slike som Gud uppreiste i en vansklig tid. Och det var särskilt när folk begynte att ropa till Herren. Då står det alltid att han hörte på dem. Han visste sin stora långmodighet. Och så uppreiste han domare.
1: Ja, nu som vajas gesi doppi doppmari.
0: Som skulle vara med och leda Israel emot fienden.
1: Kärt, kalligelät, ahpistäggin, vajalet ja vasta jättet.
0: Och så kunde vi av och till läsa slik.
1: Ja, muutamme meitä naatlogaimet.
0: Och så hade Israel fred i 40 år.
1: Ja, te Israel säger njäljelöh ja giraafi.
0: Och ja, vi kunde ju hoppa att det hade varit fred för alltid.
1: Ja, då skulle vi ju säga att det är Filip Filam och Jalo.
0: Men så länge vi lever i denna världen så vet vi det vill inte ske.
1: Måste nog gå med en liten majlmiste med det här tar hit på det här på huvudet.
0: Men det är en ting vi vet.
1: Måste den gärna mig med det här.
0: Vi kan be om fred för Jerusalem.
1: Att det är mig, att jag träffar råkadalet Jerusalem i.
0: Det står skrivet i salmernas bok. Men vi kan också be om fred för vårt folk. Och vi tränger att be om fred. Och vi tränger att Gud ger oss underlig ledare. Som kan ge oss ledare som leder oss fram på troens väg.
1: Dakar autas mannikat ahpisi laiti min osku gainumilte.
0: Men vi tänker också på ledare som kan leda oss fram både land och folk.
1: Ja, hon tog min urtsimaitai ahpisi teki rikas ja almukis.
0: Slike som spör Herren till råds.
1: Ja, dakar it gode herras radi gerret.
0: För då har vi hans ord och löfte på att han vill ge seger.
1: Det är det mesta lockpadusus att det är sån aiko majtajadde huichtu.
0: Och den största av alla sejern som han vill ge.
1: Ja, la puestoremus huichtu majtson aikoaddi.
0: Han vill bevara vår själ.
1: Att det är sån aiko rav min själu.
0: Och nu tackar vi för följe genom nock en bok i Bibelen.
1: Det är mig giktigt. Gåla tjovun väl ofta girgishadam.
0: Här i Radio DSF som dessa programmen lagas.
1: Tappe Radio DSFs gott med hem. Där programmet är akkurat.
0: Vi har nu lagat 702 program.
1: Det är aldrig att skilja mig akkurat. Tjejer skulle det gått program.
0: Och kanske vi kan se att det är en tredjedel av Bibelen.
1: Ja, så är det kallat det mig sagt. Det är att det är oktobammas åsigt.
0: Slik att vi må ha gott och väl 2000 program för att komma igenom.
1: Nu att det är mig där på sitt boreskvakt du har program och det går att hålla en kärna på bibbala.
0: Vi vill tacka för att följa igenom alla dessa programmen.
1: Ja, men giktigt. Vad är det för att vara i programmet med dem?
0: Och så vill vi tacka Herren som har gjort detta möjligt in till denna dag.
1: Ja, men giktigt mig till Herren. Gå till att välja och lätta en dag kan ta en mycket igen.
0: Och så ber vi om Herrens välsignelse.
1: Jag råkade alla att Herre borde syvna oss om.
0: Och var detta som är laget.
1: Både en dag om jag lade dag och jorden.
0: Och att det måtte bli till välsignelse för de som måtte höra.
1: Ja, att det är så att vi borde syvna oss en sikkie godet dag gulde liv.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Ja, nu om jag gick dit. Och när vi åter, jag gick dit all.
0: Lev väl.
1: Ja, eller hur där var nu.

0: خیناوی نو
1: تینا کوئی ایسو سا می داد پشی چیل کسی کل داد
0: دی هاو لیت ساکتی تو توس نوخ
1: تانا سیل کوئی وون وقت تو وایا کی
0: ات یسوس کاموس ناخت یم
1: یسوس پوختا ورکا
0: من نو ار وی نرمره ان نون تی
1: تانا لبلا کاموس اس کو کواسی که للیمر
0: Og vi ser at Jesus kommer snart igjen.
1: Ja, men jeg er enig at Jesus skal på deg ved hovedfarka.
0: Derfor håper jeg du også om.
1: Det er dette deg hvor mån at det er meg da.
0: Kan be om noen.
1: At det er råkker la meg da så at mot om i hovedet.
0: Som er avgjørende for ditt kristenliv.
1: Mille det går takk og gjort mye og kristalle fjell i mitt.
0: Slik at du kan være av dem som Jesus kjennes ved når han kommer igjen. Hva skjedde med
1: Bartimeus?
0: Han fikk syn igjen. Og han fulgte
1: Jesus.
0: Hvorfor? Han hadde møtt en kjærlighet som han trengte. Og så sitter du også her i kveld som har møtt denne Jesu kjærlighet som du er avhengig av om du skal nå himmelen. Jesus gjorde det slik at den hellige Gud som ikke tålte synd ble forsonet. Og så er himmelen åpen. Og vet du hva? Du som har Jesus.
1: Du skal se Jesus.
0: Gud venter på deg.
1: Hvilke ord har du?
0: Vi skal få ta på oss en rettferdighetsdrakt. Jeg er glad i farger. Farger. Derfor synes jeg det er flott å se dere som kommer i disse fargerike koftene og kledningene.
1: Tällä huijillu mun ei ole aiti hillu somaa, kun ei pohti vettä, että pitäisi kyllä mennä olu kärkä.
0: I himlen är det en rättfärdighetsdrakt.
1: Han miskän löpte vaan huski suoda viuhtas.
0: Som passar den enkelt av oss.
1: Vi heivä eskää säkin mikkiä.
0: Da jag blev gift.
1: Kom hon sätte näitteli.
0: Fick jag en kona som ställte med mig på många vis.
1: Det var som hun er med deg opp til deg, så de må anka til livs.
0: Som unkar var jeg ikke flink med å handle klær.
1: At det må noen ha rådd meg inn, det må maktene eller noe slett, ikke alt ikke sikkert ikke henge.
0: Noe av det som kona mi klager over, det er at det er så mye som ikke passer, på grunn av armen er så lange.
1: Det er mot hun bygta som alle leilene, og hva så sier dere med kok, så er gile.
0: Og magen er ofte for stor.
1: Nå, du har lange varmer, eller?
0: Ja, jeg har lange varmer.
1: Nå, altså, vi ser det så, så det er noe opp, så hele, jeg vasket av bygdene som skjedde, Johanne Hedse.
0: Men denne rettferdigheten som jeg har hengende i himlen,
1: og det var noe skjedd at de bygdene som man måtte henge i helmis,
0: den passer meg perfekt.
1: Takk alt opp, hei vi gitt, just det.
0: Armene trenger ikke å sys lenger ut.
1: At det gir deg i der bakker jeg ikke koke litt av oss.
0: Den passer også rundt magen.
1: Jeg blir meg da høy ved deg.
0: Og så er det slik for oss alle.
1: Jeg nåler meg ikke en boke, Gud.
0: Måtte vi ta den drakten i bruk.
1: Varm i vant alle med den bygste seg vann i.
0: Bartimeus fikk også ta den drakten i bruk. Han fulgte
1: Jesus.
0: Så håper jeg at vi kan si på gjensyn
1: at
0: for vi skal møtes i Guds himmel.
1: Denne kom jeg, det er jeg bare litt med landet mitt.
0: Og være med ham i evigheten lang.
1: Og jeg er ikke så innåttes på hak, alle så er det god pleik i.
0: Amen. Jeg har samtidig lyst til å si,
1: Moses er meg ikke salg og dogden.
0: Takk for disse møtene jeg fikk være med dere.
1: Gitt og den dragene i min smål, best enn lemmer til ikke med det.
0: Jeg er takknemlig for å ha vært her.
1: Hun er noe gitt og smål, best enn lemmer til ikke med
0: det. Det er ikke så godt å forstå når dere snakker samisk.
1: Deilig for det munnet mitt til å skjønne hvor vi hopper samisk gjelder.
0: Men så har dere vært tålmodige, og så snakker dere norsk til meg.
1: Det måtte dere rett til dem, og skal svake deg, jeg vil ikke se på litt, så hopper man der og gjelder munnet.
0: Og derfor er det også jeg ønsker å si på gjensyn.
1: Jeg regner da, stenker jeg vanke munnet, bokte hodene etter for svein, eller etter min forstein.
0: Om vi ikke møtes mer her på jord, så har vi et håp, et levende håp, i himmelen.
2: Vi skal fortsette å lese fra profeten Esaias bok.
3: Ni aiko jatkitte ja lokat viitasa på profet Esaias kirjis.
2: Fra det 55. kapittel.
3: Ja det viitala i viidat kapittelis.
2: Det er 13 vers i det kapittelet, og vi leser hele kapittelet.
3: Da slakker man på verset den kapittelet, så vi lukker på den kapittelet.
2: Vi får høre mange rike løfter.
3: Vi er skolet og etnet riktig slåper hos seg.
2: Men vi får også høre formaninger.
3: Mot om vi ferdte, måtte jeg bli skolet, dækker trykker hos seg.
2: Og vi leser i Jesu navn.
3: Ja, vi lukker ikke Jesus og navn.
2: Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen penger har, kom kjøp og et. Ja, kom, kjøp, uten penger og uten betaling, vin og melk. Hvorfor veier dere ut penger for det som ikke er brød, og deres fortjeneste for det som ikke kan mette? Hør på meg. Så skal dere ete det gode, og deres sjel skal glede seg ved de fete retter. Vend øret hit, og kom til meg. Hør, så skal deres sjel leve. Og jeg vil opprette en evig pakt med dere, og gi dere Davids rike nåde, den visse. Se til et vitne for folkeslag har jeg satt ham. Til en fyrste og en hersker over folkeslag. Se, folk du ikke kjenner, skal du kalle. Hedninge folk som ikke kjenner deg, skal løpe til deg. For Herrens, din Guds skyld, og for Israels hellige skyld. For han herliger deg. Søk Herren mens han er å finne. Kall på ham den stund han er nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den rettferdige sine tanker, og omvende seg til Herren. Så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Ja, like som regnet og snøen faller ned fra himmelen, og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden, og får den til å bære og gro. Så den gir såkorn til såmannen, og brød til den som eter. Slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut, og i fred skal dere føres frem. Fjellene og haugene skal bryte ut i frydero for deres ansikt, og alle markens trær skal klappe i hendene. I stedet for tårnebusker, skal det vokse opp sypresser, I stedet for nesler skal det vokse opp myrter. Det skal være til et navn for Herren, til et evig tegn som ikke skal bli utslettet. Amen.
3: Dal, nå bodde i bokot, hvor det leppe gorskos, og det tjadilosa, ja like en i, en et makkige rolai, ostet alme rolai taga, ja alme mavsu taga, vinje ja mjekki. Manne di vi, vilke bete rolai dem, og das mi ila leipi, ja din fitna morsasek, dem, og das mi i mette galliti. Gullet datte mo, de galga bette, de borrat, den bori, ja din sielu galga hauskutalla täynnä mi poeitile. Jolga lehtin pellile, te teikki ja pohti muluusa. Gullet, te galga din sielu ellit. Mun aikun tahkat aagalas lihtu tinkuin. Ante titi de tavida rikkis armu, mi lävissis. Kiertja. Tuolla städjin olmus laajaiti mun lämpitjan suu, vaivä mudjan ja rädejädjin olmus laajai patjil. Tiehtsä, aale mugi, maidon ihtouta. Kalkat on raukat ja pähkinläs almuka, maak ei touta tuu, kalki viikka tulusa, herra, tu ipmilat. Dihti ja Israel paasi dihti, tosku son herväs mahtä tuu. Ohti herradan pottakos on kaunu, tjurvus suutan pottakos on lelohka. Heihtosta himmil mehtun sugiennus, ja dat vanhuskis mehtun su jurtakites. Ja jorkalehkus on iotras herra kuului, tekalakas on ärmitit suu potjili. Ja minhä ipmilämet kuului, taskus on kalka, etna kertasotjat antakasi addit. Tasku muu jurtaka hei lähtin jurtaka. Ja din kiennuk ei lähe muu kiennuk, selkää Herra. Tosku nuhko alemmille aalipko enan, nuht lähe muu kiennut aalipuhko din kiennut, ja muu juurtakat aalipuhko din juurtakat. Tosku nuhko arvi ja muuhta kohtsa almis vuoles, ja imahtsa tohku rektut. Muhtu laktat etnama ja sähtä tämän shoddadit. Ja pohti tahtit ja antaa kilve olemai siepmani ja porrai läppi. Nuhtkalka musat millet, mii olkus velkää mun jälmis. Iidahkalka kuerusin rektu mahtsat, mulusa. Muhtutahkalka tahkat masan mun liikun. Ja uusalatsat tuaimatit, man vääräs mun tämän vuolkatan. Taas kun iiluin kalka pehtetti manna holkus, ja rääfi siste kalka pehtetti tolvojuvo outan. Vääri ja tievä kalket jietnariskuhtit avu tjörvumin tin muolui outas, ja puok enan etna muora kalket kielai täset oktis päätjut. Postilis läänjäi satjäi. Kalke Cyprus muorat pajasjottat. Käskälasai saattjai kalket myyhte muorat pajasjottat. Ja täh kalkälät herrei namman. Aakälös märkkan mi i kalka eres sihkujuvut. Amen.
2: Himmelske far, dette var dine ord.
3: Almalo sjahtsida letje du säänit.
2: Tack. För att vi har ditt ord ibland oss.
3: Kiitodan upptas kun misle du satt ni min kaskastämmet.
2: Tack för det vi har hört tidigare ikväll.
3: Ja kiitodan upptas mig midas outalasla kullan tas ähkes.
2: Tack för ditt ord som vi också fick lov att läsa samman.
3: Ja kiitodan upptas kun midas sääni upptas mig midasan ja hohtaslo.
2: Och vår bön i denna stund var om du kunde fortsätta och välsigna ditt ord.
3: Ja min rohkus lägger den pottus att det är en jaska aan kursyn i ditt osäna.
2: Hör du oss i Jesu namn.
3: Det gula då en Jesus namn.
2: Amen.
3: Amen.
2: Det var många rike löfter detta kapitel innehållt.
3: Ja då har ett natt ryckigt loppet hos att man i den kapitelet sist i stålar.
2: Och i det tredje verset läste vi slik.
3: Ja, den kolme versaste lagar med min nu.
2: Vänd öre hit och hör på mig.
3: Att det jorgar lätt i din bälje där det stäke jag bortet molosa.
2: Det stod i grunden flera gånger, nu är det samma.
3: Det är återlätt jag tror att många gånger det samma.
2: Vi som har hört Guds ord så många gånger.
3: Vi kunde lägga kullan i min sanin och ätna kerti.
2: Tränger vi en slik påminnelse?
3: Tarpas och kumilackar måste hos ajan.
2: Är våra tankar så upptatt av alla andra ting?
3: Jag lägger som min gjort att nu har jag svalt och najpas i ärskikun.
2: Det kan vara många fina goda ting.
3: Tacka särskilt att alla bor i Dinka.
2: Och ting som du och jag är upptatt av.
3: Ja, jag väcker Dinka många dagar och månlet när hon håller på asfalten.
2: Men så läste vi alltså här.
3: Måste det låga med middags.
2: Vänd öre hit och hör på mig.
3: Att det gör att du bälja dig jag bort i molosa.
2: Peter, han hållte många taler.
3: Peter som talade i etna särskilt.
2: Och han hållt en tale på pinsedagen som kanske efter vår mening är den största han har hållt.
3: Ja, jag måste säga att jag vet alla som sagt, ni kan välja som jag gjort så att det är alla större musmar sådana talar.
2: Och han begynte på den måten.
3: Ja, sådana halka tycker det han lackar.
2: Lån öre till mina år.
3: Och det låskar bäljat musan i det.
2: Ja, det var det han sa till alla disse som hörte.
3: Ja, då sa detta läke mig som täckte i boka i det sitt tidiga kulle.
2: Och när vi läser detta i det andra kapitlet i Apostlens gärningar.
3: Jo, vi låkade den upp i kapitlets apostel Dagoglotten.
2: Så känner vi att det var mycket folk samlat.
3: Ja, då bara ädde mig att det läke ollo, ollo mot tjockista.
2: För den dagen blev det 3000 människor frälst.
3: Då skulle han bäga så att det kolmat ohatt. Olmo Jorkalu, takke Jorkalusa.
2: Men så begynte han alltså på denna måten.
3: Mutta det alkike sånt aina läkin.
2: Lån öre till mine ord.
3: Och det löjkaltal bjäljat mosan i det.
2: Nästan på samma måte som det vi läste här ifrån profeten Esaias.
3: Och det mesta samma läkje kom i det ska låga med Esaias skrivs.
2: Vänd öre hit och hör på mig.
3: Och det Jorkalekin bjäljat det täckte jag. Jag bortit molosa.
2: Och det första han då säger, det var detta.
3: Ja, det första som han tälkar att han lägger det.
2: Hör, så ska din deras själ och leva.
3: Att det gullet, det gullet i din själ och enligt.
2: Av och till så tänker vi kanske, kan det vara nog?
3: Ja, då är det alla gjort och sålla min, men det är bara det som vill vara det.
2: Måste vi göra mycket mer?
3: Ett och mitt arbetssål och en på taket.
2: Jo, slik tänker vi många gånger.
3: Jo, det är en lätt vi gjort så många gånger.
2: Och det plagar oss sikkert då så många gånger att inte vi gör nog.
3: Ja, det gips i dem i min och dag och att vi ökar borka då är det.
2: Och det är sikkert sant att vi inte gör nog i Herrens sammanhang.
3: Ja, mot och herre och det vårdast vissa stan att vi ökar borka då är det.
2: Men och det är spörsmål om själens frälse.
3: Mutta kolla kaatsalta, että sen sielu pestui juumme härrei.
2: Da är det slik som vi här läste det.
3: Det är alle nu kun vi dokaimme taas.
2: Hör, så skall din själ leva.
3: Och det kuula, det kalkar du sielu elli.
2: Och da är det inte samma vad vi hör om.
3: Ja då är det kalta samma mani kuula.
2: Men när vi bara tänker på det kapitel som vi nu läste samman.
3: Kun vi gjorde själva allt en kapitel om mani jättas lokan oftast.
2: Med alle disse stärk. Vilka stora löfter ifrån Herren.
3: Båten där Nana, ja, Gebras loppad hos en herras.
2: Visst icke vi vänder öre till han?
3: Ja, just mig är Jorgal Bjelges och Gullus.
2: Visst icke vi vill höra på något av detta?
3: Ja, just är Gille Gullus här majkedas.
2: Nej, så får vi ju icke hört något av dessa löfterna.
3: Det är alla han med FBS och Gullat, ett arvete där den större loppad hos en.
2: Det är så många gånger vi kan läsa, särskilt hos profeterna.
3: Ja, då lär nog ätna gärdig om i lockat. Är det någon med till profeter i lukten?
2: Vår Herren säger oss lik.
3: Gås Herren tälkade han lackar.
2: Jag kallte på dere.
3: Mån rauk in din.
2: Jag talte till dere.
3: Mån saren någon ditt i det.
2: Men dere vill icke höra.
3: Mot att icke ditt aftonkulla.
2: Det var sannheten mange, mange ganger om Israels folk.
3: Da leid åtta våta etna gelt i Israel alamoga birra.
2: Og så vet vi at han måtte sende straffedommer.
3: Ja, valde dette med at det var ferdig, volka hit og rankast og stomo.
2: De ble drevet ut av Israels land.
3: Da sier det fevre du hvor jeg ikke er, jo, de hvor jeg ikke er i Israel etnamis.
2: Fremmende konger, de fikk lov å komme inn og ødelegge både folk og land.
3: Ja, Amas konar og satt opp et sokker på at det billigste stikker alle må gjøre nedname.
2: De satte fyr på Jerusalem og på tempelet.
3: Ja, sier han takke ikke Jerusalem, jeg vil ha en tempel også.
2: Menneskene spør mange ganger. Hvordan kan himmelen skulle tillate noe sånt?
3: Må sagt er all mye et mye diktig den dappet tova.
2: Og av og til så spør vi også i vår tid.
3: Ja, du er litt alle har mye gjerret min eikod og syster.
2: Vi har hørt så mange ganger ditt spørsmålet.
3: Min jeg nå gjerret nok er de gulene den gulene.
2: Hvor var Gud når alt dette skjedde?
3: Det går på himmelen og båten der.
2: Ja, når vi leser om disse tingene i det gamle testamentet.
3: Ja, om vi lukker at jeg er skilbyrret oppe på deres testamentet.
2: Så har vi vel god grunn til å spørre.
3: Det vi skal la på er å gjøre litt av.
2: Hvor var Gud når alt dette skjedde?
3: At det går slik ikke mye på at det er på to vei.
2: Men det er bare det at når vi leser hele Bibelen.
3: Ja, måtte da la du ikke da at det går vi lukker på Bibelen.
2: Så finner vi svaret.
3: Det gav nok mye oppe fast, da du sa.
2: For Herren sier gang på gang.
3: Da skulle Herre tjelke fastan, ja fastan.
2: Dere ville ikke høre på meg.
3: At vi har ikke tatt om mo og på gullake.
2: Derfor måtte jeg gjøre dette.
3: Da ditt ikke ferdig mon dagartan.
2: Men så er ikke dette det siste.
3: Måte jeg lærte vite på Manimus.
2: Han roper på folk igjen.
3: Sånn han kjører på, og det må mange an.
2: Slik var det i det gamle testamentet.
3: Nå er det oppe den bæres testamentet.
2: Og slik er det i dag også.
3: Ja, nå er det lege ordentlig.
2: Vi har alle sammen vendt oss bort fra han så mange ganger.
3: Ja, min er på akkurat Jorgaland sos er det noe etnarkertig.
2: Men så kommer ordet til oss igjen og igjen.
3: Måte, det er på at jeg satt den i fast midt i det. Fastant, ja fastant.
2: Slik som vi her leste det.
3: Nå kommer jeg da skal lov av med den.
2: Hør, så skal din sjel leve.
3: At det gode, det kan ikke to sjel og enlig.
2: Og så var det så mange løfter ned igjennom.
3: Ja, det lekk ikke noe etna kloppet hos at det åker vol og skole igjen.
2: Og i det sjette verset så sier han.
3: Ja, den gode verset, det delker jeg sånn nå.
2: Søk Herren mens han er å finne.
3: At det åker herre den botten går sånn lagt gavna mis.
2: Kall på han den stund han er nær.
3: At det kjurv og sol den botten går sånn lærlig åker.
2: Hva forteller det oss?
3: Nå må jeg ikke smøtele mitt i det.
2: Jo, for det første så forteller det oss at det går an å søke Herren.
3: Jo, hvor skal ikke det ikke smøtele at det er heve, at det åter fast gjelder.
2: Men så er det også et alvor midt inn i dette.
3: Måte, det er mye åkta dårta våta gasko på den.
2: Først er det dette, vi skal søke Herren.
3: Våste sinne der, at vi har lukket hårdt av Herre.
2: Men så stod det altså videre.
3: Måte det kjøtt jo ikke videre som på en dags.
2: Den tid han er å finne.
3: Den båten går sånn, lær en lake.
2: Ja, hva forteller det oss?
3: Ja, må jeg da måtte la mitt i det.
2: Det forteller oss en alvorlig ting.
3: Da måtte la mitt i det, og du er allers æsje i bildet.
2: At Herren er ikke å finne bestandig.
3: At det Herre er ikke av når vi står alle løs i.
2: Selv om han kaller på oss om igjen og om igjen og om igjen.
3: Og ikke sånn rauke min fastan, ja fastan, ja fastan.
2: Så vil han en dag slutte med dette.
3: Det er dagt og sånn ofte bei vi heit i den.
2: Hvis ikke vi vender øret til han og hører.
3: Just mi at jeg kan bjelge med så gul og jeg gula så.
2: Ja, det står skrevet i det nye testamentet.
3: Da kjønner du taler jo om det nye testamentet.
2: At det skal komme en tid.
3: Då kollega bortit åkta ägi.
2: Då människorna begynner att söka efter Herren.
3: Gå olomot all återlyskåte till herra många.
2: Men då är det för sent.
3: Det dalle lamento många.
2: Och då ropar människorna i sitt förtvivlelse.
3: Ja dalle tjurev och allike tjurev och olomot sin eljaset äppadusa i siste.
2: De ropar till fjällena.
3: Si han tjurev och varide.
2: Och vad ropar de?
3: Ja, Maja, si tjurevot.
2: Fall över oss och skjul oss.
3: Att det gott är min måla jag tjur och målasa.
2: Varför?
3: Man ditte.
2: För vår synd och syndeskyld är så stor att vi klarar inte att bära den.
3: Då ska min sotto, ja min sotto välkillande står i sig min nagosjötan gweddit.
2: Jag tänkte, slik talar Guds ord att det kan gå med oss människor.
3: Jag gjorde så att ni sa det nu i min sattning att nu har sagt att dappa tog av min kun.
2: Därför, la oss vända öre till hans ord.
3: Jag tar inte, Jorga läkna min bälja med så sann i god.
2: Och höra detta om igen och om igen.
3: Jag gullar middagen, fastan jag fastan.
2: Sök Herren mens han finnes.
3: Och till Herre den bottakos hon lagaunamis.
2: Och kall på han den stund han är när.
3: Jag rävkis så den bottakos hon lälo.
2: Och så stod det vidare.
3: Ja, det tror jag han vidare så.
2: Den ugudlig må förlata sin väg.
3: Det heter stå himmel märtun så genus.
2: Och den urättfärdige sina tankar.
3: Ja, det var en huskes märton så gjorde det gittes.
2: Och ja, vi kan ha många urättfärdiga tankar.
3: Ja, vissa islamiserna var en huskes märton gjorde det gott.
2: Och så ber han oss om att vända om till Herren, allesammen.
3: Ja, nu som råkar alla mina att mitt akar hjorkarlås har påkat.
2: Så ska han förvarma sig av oss.
3: Det har jag inte sån ärtmihet min bacheli.
2: Och så stod det här till slut.
3: Ja, det tror jag inte att det får slåpas.
2: För han vill gärna förlata allt.
3: Då ska sån ena starto andas jag ditt båt.
2: Det är alltså evangeliet till oss.
3: Jag datala evangelium mitt.
2: Därför säger han, vänd öre till mig.
3: Han tittar han som tälkar att jag kan bälja mulu.
2: Och hör på mitt ord.
3: Jag gula musani.
2: För han vill så gärna förlata allt.
3: Då ska så datala att det antagas i addi båt.
2: Och så var det detta med Guds ord.
3: Ja, det lägger det att det är himmel sattning.
2: Det som vi prövar, och menar i all skröplighet, och så ut.
3: Ja, då, min påhet ju vårdast där med kärtsala kilvitan olkos.
2: Slik som när vi är samlat här idag.
3: Nu kommer talkela mitt tjaggarnan där så näket.
2: Eller som vi brukar också möja här med att tala Guds ord via radion.
3: Ja, nu kommer läveke majta i saren ut radiobokte, tai radiobokte lippmilla sääni.
2: Vad stod det här om Guds ord?
3: Mia tjöttju i det här lippmilla sääni bilda.
2: Det var först ett bilde.
3: Det oli vuosta tjätin okta kova.
2: På samma måte som när regnet och snön faller ned.
3: Att det nu går arvia muotta kohtia vuulos.
2: Så vänder de inte tillbaka till himlen.
3: Ej, då jorgan fastan då gaja salemä.
2: Men det vandrar jorden.
3: Motod att han lagt alla etnama.
2: Ja, det är nog som vi förstår allesammen.
3: Ja, då kan la jorga mig med hjärtat påkat.
2: Men så säger Herren.
3: Motod är tälka herra vi.
2: Slik är det också med mitt ord.
3: Ja, ni läge mosäninke.
2: Det som går ut ifrån min mun.
3: Att det är min båta munhjälmis olkos.
2: Det som vi har skrevet i vår bibel.
3: Jag har mina challo ju om min bibel.
2: Och hör en gång till vad det står skrivet om det.
3: Jag gula vela okti mina challo challo ju om den birra.
2: Det skall icke vända tomt tillbaka till mig.
3: Att det var i matar rövt och låta gåru sin molosa.
2: Men det skall göra det jag vill.
3: Mot och dock alka dockat damma min motaktulä.
2: Och det ska ha framgång med allt som jag sänder det till.
3: Ja, då ska jag ha åten i påkajäkja som muntan vålkatan.
2: För med glädje ska dere dra ut.
3: Ja, då ska jag ha bättre till manna hållpås.
2: Men så kan vi jo si det slik.
3: Måte det sagt i mitt elektrikt andre vegen.
2: Ja, men vi har jo Bibelen full av Guds ord.
3: Mistanne Bibel, jeg vil ha det om hva ytmiddel sannet.
2: Og det er mange bibler i vår verden i dag.
3: Jeg vil ha et nær bibel av min meilmys åpne.
2: Det har nok aldri vært så mange.
3: Jeg vil ha kvass ikke lærmarsny et nær bibel.
2: Men så kan vi jo spørre, er det nok?
3: Jo, det sagt ikke gjør det litt, når jeg på tas vil jeg døre vei.
2: Nei, Guds ord forteller oss.
3: Jo, ytmiddel sannet i dag må ikke la mitt gi det.
2: At han har gjort seg avhengig av deg og meg.
3: Sånt han tar på seg, må jeg du.
2: Først sa han til de 12 disiplene.
3: Hvor er det ikke han som telt i den gøkken og blokket Martha jeg i den?
2: Gå ut i all verden.
3: Mann i holk og søv vi meg eller meg.
2: Og forkynn evangelium syndenes forlatelse.
3: Jeg sa inn i dette evangelium og sutt og jantag og sjodt
2: og
3: jomme.
2: Og vi vet de gjorde det.
3: Ja, mitt hjerte hadde sitt dag i den.
2: Og så er ditt ordet nå like hit til deg og til meg.
3: Ja, det leget har satt ni Ola han gitta mor Jadurosa.
2: Men de 12 disiplene, de er døde for lenge siden.
3: Måtte dere ikke den blokka i marka jeg gitt sig, hva la hjelp man jo eier.
2: I dag er det deg og meg han er avhengig av for at dette ordet skal gå videre ut.
3: Ja, åpne sånt der på seg mor Jadurosa, at det var der satt ni mannene ein Olkos.
2: Og så hørte vi her.
3: Ja, det gula en vekk i middags.
2: De skal aldri vende tomt tilbake.
3: At det da ikke er sikkert gjør å gåre hos en røft og løtta.
2: Men når vi får lov å bringe dette ordet ut.
3: Mot å gå om i besatt og alle mot den sæn i Olkos.
2: Ja, så må vi bare legge til å si.
3: Det er vært en middag som la oss i hija til ikkert.
2: Visst, det blir tatt imot.
3: Just att sköta vårsta i vald och jobb.
2: Slik som vi har sagt det många gånger.
3: Nu kommer jag lära ju den tälkan i ett nackert i.
2: Visst du hör.
3: Just den godlåt.
2: Så skall din själ leva.
3: Det är kallad kallad hos gällor enligt.
2: Tänk för ett löfte.
3: Jag gjorde den loppar oss.
2: Ja, for vi leste også videre her.
3: Min loker med en videre som bortas.
2: Mine tanker, sier Herren, de er ikke som dine tanker.
3: Ja, må vi gjøre dere selke, Herre. Er det noe du gjør dere?
2: De er så mye høyere, ja, like høy som himmelen er over jorden.
3: Ja, da er noe alle dere har hatt, da er noe alle natt. Sammanling och alla mina etnamis.
2: Och vi har hört så mycket vetenskap i vår tid.
3: Jag vill kolla nu Olu den tid du birra min aikudasis.
2: Att vi vet att vi kan inte måla hur höjt himmelen är över jorden.
3: Mitt ehti har tämmis att det är mitt i riktigt att man aldrig inte har en mina.
2: Och så brukar Herren detta bilder.
3: Ja, det ger vad har Herre allt och den gåva.
2: För att fortälla och höjt.
4: Du lytter til Radio DSF. Ansvarlig redaktør er Tormod Gusland.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Putin fast i nåda program.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Med Jörke i psalma Gerges.
0: Och nu börjar vi med den 120:e psalmen.
1: Den allalget med 20:e psalmen.
0: Vi har några psalmer föran oss som hör oss samman.
1: Visst är alla 8:e psalmen man nu gulle högt i.
0: De nästa 15 psalmerna som vi ska läsa samman.
1: Det vittnen blockar på att det var psalmer man med i och test lockat.
0: Alla psalmerna nu, de kallas för en sång vid festresande.
1: Det psalmer att gå och du jobba i ett åktast lavla tempel i bajat matkostettin.
0: Här är det alltså Israels folke som är på vandring upp emot Jerusalem och tempelet.
1: Det är Israel armokot eller vatjulem i bajas Jerusalem, Golo och Bajas tempel.
0: Det var särskilt 3 gånger i året att judefolket var på väg upp till Jerusalem.
1: Det ligger det nummer 23 kan jaka ja till Israel almo fatuli Bajas Jerusalem i mån tempel.
0: Det var Herren som hade sagt att de skulle göra detta.
1: Det är Herren som skulle till ett sälkande annat till sälge dagatan.
0: Nu tänker väl vi först och främst på påskehöjtiden.
1: Det har gjort sig att ganska mycket allgomost där bäsa själva bas i det.
0: Men vi vet det var också andra gånger att de skulle dejta upp.
1: Mot min det är att det ligger mig att det är här vi gör i så att Simon är bara ett tempel i.
0: Och när de begynte denna resan upp till Jerusalem.
1: Ja, och säger alla den vatjulus är bara ett Jerusalem i.
0: Så kom de ifrån alla kanter av detta lilla landet.
1: Det borde sig göka gålus den utse etnamassas.
0: Men de kom också ifrån många land utanför Israel.
1: Måste sig borde mig deolo gera etnam i målige orkobälte Israel.
0: Ja, vi kan nästan se att de kom ifrån hela världen så långt de kände det till den gången.
1: Vi sagt i massa loka hade sig borde åpa mejl med snogokas och sida och det mejl med anhave.
0: För judefolk, de var ju allerede där spritt över stora områder.
1: Den har gjort alldeles allmått och läggat alla jobb i det gjorde en större bajk i Bajkil.
0: Och det var allerede där bosatt i många land.
1: Jag ser läggat alla jobb i Shadanasa och många i ett av mig.
0: Det var hela familjen som brukte att dra upp till Jerusalem.
1: Det läggat åpa bedrar sig att man las och åktas man bara i Jerusalem.
0: Och vi huskar ju när Jesus var 12 år så var han med för första gången.
1: Ja, min mojte ko Jesus le kökten på jäderle som vårdskärde så vann mig melde tempel i Jerusalem.
0: Och hvis vi läser om detta i Lukas evangeliets andra kapitel.
1: Ja, just min låka att han bidra Lukas evangelium med snupp i kapitelis.
0: Där kan vi ju skönna att det var masse folk.
1: Det är det mye att det då blev ollo olmot.
0: För vi huskar när de var på väg hem igen.
1: Då
0: trodde föräldrarna att Jesus var med i följe.
1: Då nådde barnen att Jesus lejde den far och melde.
0: Men de såg han alltså icke.
1: Mot de sig var en engel så.
0: Och så står det skrivet att de drog en dags reise fram och lytte efter han.
1: Det kjöld ju kjallar ju att sig lägg matkostan åkta bäve jordola det allgesi åkta så.
0: Så gick det alltså en dag och lätte bland folkemängden.
1: Det siva åkta åpa bäve där allmåde gaskas.
0: Där skönner vi att det var mycket folk.
1: Det lär allt mycket att det lägger ålo ålo mot. Det var paromel.
0: Men vi huskar säkert att de fann inte Jesus där bland folken.
1: Mot mig mycket har att det sig är gavnan Jesus där den faro siste.
0: Jesus har blivit igen i tempel han.
1: Jesus blev bara en tempel i.
0: Och så satt han där och spurt och svart samman med disse skriftlärde.
1: Det tjocka i sån då vi har gerat i, jag har fastit i. Åktas dig tjalavrappa bort tjejon.
0: Föräldrarna de blev förhundra.
1: Varnem att si nu imorstadde.
0: Ja, de blev skuffa och sover att han gjorde detta.
1: Si spåte nu morgonsidan gedjil.
0: Varför kunde du göra det emot oss, säger Maria.
1: Måne satt då en dag att han munnväste gera i Maria.
0: Där huskar vi säkert Jesus far.
1: De måtte mime Jesus faste de sikker, sånn at det.
0: Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus?
1: Jo, det er at det må ferdig inn, det må akkjøn Jesus.
0: Men så står det skrevet, han dro så med dem hjem til Nazaret.
1: Det måtte være kjøtt og kjallet jo, og at det som volk i sånn far og gjemana i Nazaret.
0: Og så var han sine foreldre lydig.
1: Ja, det er sånn jeg og lær så var han i Veste.
0: Men det var altså til disse høytidsfestene i Jerusalem at disse salmene ble brukt.
1: Ja, det var til å si det bare i Jerusalem i at det er salmer gjeva hovo. Ikke?
0: Og vi kan sikkert undre oss over noe av det som vi nå skal lese.
1: Ja,
0: vi
1: sa det ikke alle noe imestall at jo, det er bare ikke meg, men det sa jeg godt alle åket.
0: Når vi kommer til den 122. salme.
1: Nå går vi på til den 22. kvalm og lov av salme.
0: Da blir vi oppfordret til å be om fred for Jerusalem.
1: Da lette jo mi gokkje jo, og da jo dachte jo å ha det råkende ræf i Jerusalem bare.
0: Og så står det slik skrevet.
1: Ja, det skjedde jo den lakka kjalle jorden.
0: Jerusalem, du velbyggede by.
1: Jerusalem, de bor i skogs i jorden ga oppåt.
0: Du som er sammenføyd til et hele.
1: De går til et kjattne jorden nå og åkta sin.
0: Dit da stammene opp.
1: Da kom man såka godt i bajas.
0: De stammene som hører Herren til.
1: Da såka godt i med gode Herren.
0: Det er en lov for Israel.
1: Det er laka Israel.
0: At de der skal prise Herrens navn.
1: At det er bare ikke si meg noe hele navnet.
0: Ja, det er jo nettopp det vi nå har snakket om.
1: Ja, det er jo da bidrar man med det stedet alle halen.
0: Så vi kan jo si at disse salmene, de ble i hvert fall sunget 3 ganger om året.
1: Det vi sagt, det kallet selke at det er salm at det skjedde laule jo og kallet det gulmer gærte jakei.
0: Og det var altså ved påskehøytiden.
1: Da le besers alle bas i eike.
0: Og så var det ved pinsehøytiden.
1: Ja, le heller var heike.
0: Og så var det det som ble kalt for tabernakelfesten.
1: Ja, vi går ikke lov i tabernakelfesten, det er jo tjokkermassen.
0: Det skulle de feire som minne om utgangen av Egypt.
1: Da er noe jeg sier. Då lät den tjejerna då mojton gå sedan bidra oss i vatjulika ålg hos Egyptenis.
0: Och vi huskar ju att där gick det in i ökenen.
1: Vi mojte att det alla mannen sier med sig.
0: Och därför har, är det till namnet kommit fram, Lövhyttefesten?
1: Ja, när det är det namnet på den ådan lasta visors.
0: Det er noe som feires den dag i dag, det.
1: Ja, det er da vi dolde jo på ville ordne den vei vi er.
0: Og når det var tabernakelfesten?
1: Kunne de tabernakeltjøkene opp med?
0: Så var det jo nettopp fordi at den gang så fikk de tabernakelet ute i ørkenen.
1: Da er det denne å si å kjøle alle tabernakelene, da ble det metis.
0: Og tabernakelet, det hadde de frem til det første tempelet. Bygget.
1: Ja, tabernakel, den geva hekke siget, og da ser sju og vårstas tempel, sjatta i hukse jord.
0: Dette var bare som en bakgrund til de salmene som vi nå skal lese sammen.
1: Ja, da er du og Oda Sattnin, det er det salmene de har med alle eget låket.
0: Og vi kan gjerne ha dette i tanken når vi nå leser disse salmene.
1: Ja, gætje rett nå den, at ni gjorde det i unge om med alle låket de salmene.
0: Vi kan gjerne prøve oss å se for oss disse store folkemengdene på vei opp til Jerusalem.
1: Vi satt i noe veien etter større jokum og la vatjulem i bajes Jerusalem.
0: Og Jerusalem, byen, den er jo bygget opp på et høyt fjell.
1: Jerusalem ga opp på tala hokse jo vun alle vær i alle.
0: 800-900 meter over havet.
1: Da vil jeg si 80-20 meter på ebelde av det.
0: Så uansett hvilken vei folk kom ifra, så var de på vei opp til
1: Jerusalem.
0: Og nå skal vi begynne denne reisen i disse salmene med å lese den 120. salme.
1: Ja, da lager vi den vatjulose låka min, den 20. salme.
0: Denne salmen har bare 7 vers, og vi leser salmen i sammenheng.
1: Den salmen som du ikke kjøter ved, sier vi låka håpa den salmen.
0: Til Herren ropte jeg min nød, og han hørte min bønn. Frels meg fra lepper som lyver, fra falske tunger. Herre, hva skal han gi deg, du falske tunge? Og hva mer skal han la deg få? Kvasse piler fra stridsmannens bu og glødende kull av gyvelbusken. Ved meg, som å holde til i Mesjek og bo blant Kedas telt. Alt for lenge har jeg bodd blant folket som hater fred. Jeg ønsker fred, men sier, jeg et ord, så er de klare til strid.
1: Lavda tempel i Bajas matkostetten. Mon kjørvun herre mo best. Mo hedistan, ja som vaste di munje. Herre er det beste mo sielo. Bjella stalli baksamis, betula snjøkjamis. Mai aiko son addit dutnje, ja mai aiko son vela ein addit dutnje, don betula snjøkja. Vi alas olme best, bestelis njolai oktanava givel mestega hilajun. Vai munje kommun elannuk och veres mesek gaskas. Kommun asan kedar godilukte. Kuhka lämmu själlu asan sinlukte godete rafi varsutik. Munnen aivä rafi. Munnen aivä rafi. Mutta kommun sarnum de silet gärgadat suhtei.
0: Det må vi bare si er en god salme.
1: Den kan være mye selke at alle åkter dere bør i salme.
0: Og den er god også på den måten at den er veldig viktig for oss.
1: Dere bør måtte i dag og dag for at alle hodet alle smiker det.
0: Men vi må også legge til at spesielt den er viktig for Israel.
1: Måte vi ferdig kan også la oss si at alle er noe mest det alle er Israel i.
0: Når vi tenker på disse pilgrimene som gikk opp til Jerusalem.
1: Kom i jord og sette i almogige fatjulike bøyes Jerusalem.
0: Og når de da sang denne salmen.
1: Godtall si laul og den salmen.
0: Så hørte vi her der stod at i Mesjek i Kedar.
1: Det gode med meg deres Meseka Kedias.
0: Og hvis vi da spør, hvem var Mesjek?
1: Jo, mi gjerra gile Meseka.
0: Jo, han var en av Jafets sønner.
1: Det de har tatt sånn i åkta Jafet av barnen.
0: Og det var jo en av Noahs sønner.
1: Ja, i fast en åkta denne Noah barnen.
0: Og vi kan lese om det i første Mosebok, vet
1: du. Ja,
0: vi
1: sa det da han blir låka om vårstas Moses skiljes.
0: Og da får vi høre hvem som var Jafets sønner.
1: Det er da vi som vi gulla gælge Jafet av barnet.
0: Men så står det også noe videre.
1: Måte det kjøtt som er det videre sammen.
0: Og vi vet det at ifra Jafets sønner så kom de hedenske folkeslag.
1: Det var at Jafet er barn i Jundebåte, dekker Ibn Mehtum Almogat.
0: Vi får også høre at Israel, de bor rundt iblant disse hedenske folkeslagene.
1: Ja, men det er mye det måtte at Israel almota hodro asem høyte deg baken løs og almog i gaskas.
0: Og så sang de altså om dette på vei til Jerusalem.
1: Ja, det laul og si deg bidra bøyes månedet i Jerusalem.
0: Det var ikke bare lov og takk de sang om.
1: Da heller bare meg noen jeg gikk inn laula, må jeg si laula.
0: Men de sang også om den nød de, som de hadde der hvor de bodde.
1: Måte si laul og meg til den hede byra, vi sist led oppe gå si asse.
0: Men så så de fremover, nå skulle de opp og tilbe Herren.
1: Måte det led du sikkert stekke ånda skole, at det alle mi bøye smånen min, at det råkade alle Herre.
0: Frels meg fra lipper som lyver, sang de.
1: Beste mine ære takker boksa mi om å gjelde seg godet.
0: Ja, frels meg fra falske tunger, Herre.
1: Ja, beste mine ære betula snøkja min.
0: De tenker ganske sikkert på de stedene de kom ifra.
1: De satte at de gjorde seg rødt og låte deg bare ikke alle gå si bort.
0: Med andre ord, de tenker på de hedenske folkeslag som de bor iblant.
1: det si gjorde sig tillbaka in allmodiala gejk och ska si ast.
0: Men nu är det alltså på väg för att lova Herren.
1: Mot att alla si vart ju nämligen att det var nu Herre.
0: Och det var nog många tankar som kom till disse nu.
1: Det är legal vad det Olo gjorde att man bort det sin dosa att all.
0: De mötte säkert många kända folk.
1: Si gavnade Olo och Appes Holmöjön.
0: De mötte de samma år efter år.
1: Si gavnade kan det kämma Olmöjön jag i många.
0: Det var ganska säkert något de sa fram till disse.
1: Det är legal jag, man ser då det tjocka skolor att den bort och fast i vantjort.
0: Och så var det en ting till, det var Herren som hade befallt det.
1: Ja, det är också ting att välja att det är Herre gott, Jesus gott eller gott kundan.
0: De skulle dra upp till Jerusalem.
1: Si alge månna på Jesus Jerusalem.
0: Där skulle de tillbe Herren.
1: Då bör alge si då kan det Herre.
0: Och dessa salmerna som vi alltså nu har begynt att läsa.
1: Ja, det är salmer med vid alla helgande åkot.
0: Det var nu, det var disse som de särligt sang på resan.
1: Ja, det är en omärstad med sig i laul och där märker i vartjelosa i välde.
0: Och vi har alltså läst denna korta salmen 120 i nå.
1: Jag vill att den låkan den tjodigväktelöja vann i hans salma.
0: Och vi ska göra det slik att vi läser denna salmen en gång till och i sammanhang.
1: Jag vill låka högt i väla i den och på den salma.
0: En sang vid festreisande. Till Herren ropte jag min nöd. Och han hörte min bön. Frälst mig från lippor som lyver, från falske tungor, Herre. Vad skall han ge dig, du falske tunge? Och vad mer skall han la dig få? Kvasse piler från stridsmannens bue och glödande kull av jövelbusken. Ve mig, som må hålla till i Meshek och bo bland Kedars tält. Allt för länge har jag bott bland folk som hatar fred. Jag önskar fred, men säger jag ett ord, så är de klar till strid.
1: Lavla tempel i Bojas mask och städten. Mon tjörbun herre mo hedistan. Jag som vaste din mun. Herre, er det bäste mo selo. Gela stalle boxamis ja belo betola snöktsamis. Maj aiku son addi tutne. Ja maj aiku son vela aina addi tutne. Dom betola snöktsamis. Vi allas olme postilisse njolai oktanaga givel mestega hilajun. Vai munje kommun elen nuku vieres meseka kaskas kommun aasan kedar godi luhte. Kuhkala muu siellu aasan siin luhte kude raafi vaasute. Munnen aive raafi, mutta kommun saarnunde sille kärkaga suhtai.
0: De var alltså på väg till Jerusalem när de sang denna salmen.
1: Silleke vaatjolemi bojas Jerusalem i går si laudlo den salma.
0: De var på väg till fredens by Jerusalem.
1: Silleke vaatjolemi bojas rafi kaupugi Jerusalem.
0: Då vi läser aviser i våra dagar och hörer på Dagsnytt.
1: Komille och att avisei min baby siste jag gulla att baby åda sig.
0: Hörer vi bara om fredag da i Jerusalem.
1: Kulla komi duschera febira dal daller Jerusalemas.
0: För vi må ju bara se, vi hör om mycket om Jerusalem också i vårdagar.

0: en fredsbyn.
1: Och det är det olika Jerusalem gav och skadat nu och alldeles det var det skrev Rafes gavet.
0: Det var det hoppet jödefolket hade den gång och har idag.
1: Det är att det då var mig gjort eller salmo i sliv. Det är att det är att
0: det är och det är det som är vårt levande underlig hopp också idag.
1: Ja, det måste jag mena alla vågarna stå i vad åtnöja den bäver.
0: Så säger vi tack för idag.
1: Det är att det är att det är att
0: det är att
1: det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det är att det